každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Veľké noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: rodičia sa sťažujú na doplatky na zošity. Drucker tvrdí, že štát peniaze neškrtal. Trump bude chcieť peniaze od Únie, ktoré zaplatila Ukrajine Bidenova vláda. Dnes o niečo chladnejšie a postupne aj menej oblačnosti. Dobré ráno, pri správach o 6. pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Viacerí rodičia musia na začiatku školského roka doplácať na pracovné zošity desiatky eur. Školy tvrdia, že ministerstvo školstva nepridelilo na tento účel dostatočné finančné prostriedky. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera je to ale zavádzanie rodičov, ak niekto tvrdí, že dostali školy menej, podľa neho ohýba pravdu. Dodal, že príspevok štátu na učebnice v tomto roku predstavuje 28 miliónov eur. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publikácií sa medziročne neznižilo, ale naopak zvýšilo. Rusko si podľa Vladimíra Bednára nevyberá vykonávateľov sabotážnych akcií náhodne. Vojenský analytik v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že väčšinou ide o ľudí pochádzajúcich z pobaltských krajín.
2: Neskôr sa tento aspekt dá použiť aj ako sekundárny podporný argument pri dezinformáciách, že však pozrite sa, vy pomáhate Ukrajincom a oni na vás útočia. V súčasnej dobe primárne ten výber tých ľudí napríklad z Pobaltia, z Ukrajiny, Moldavska alebo napríklad z Bulharskej republiky je ten, že títo ľudia majú častokrát väzby s ľuďmi z Ruskej federácie.
0: Reakcie európskych krajín na ruské útoky sú podľa Bednára laxné a mali by zvážiť ráznejšie odpovede, ako napríklad kyberúdery, sabotáže či špionáže.
2: V tomto smere tá situácia je naozaj že veľmi negatívna a tak trochu pripomína reakciu Európy na rok 2014, že tá reakcia bola absolútne nedostatočná a viedla v podstate k súčasnej vojne. A som presvedčený o tom, že táto absolútne nedostatočná reakcia iba na diplomatickej úrovni bude viesť k tomu, že Ruská federácia bude útočiť.
0: Bednár očakáva, že počet hybridných operácií na Slovensku výrazne stúpne v budúcom roku, kedy nás čakajú parlamentné voľby. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump bude od Únie požadovať, aby zaplatila za vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú poskytla vláda bývalého prezidenta Joea Bidena. Trump uviedol, že stovky miliard eur išli Ukrajine a NATO. Tieto peniaze si podľa neho USA vypýtajú, aj keď trochu oneskorene. Trump v príspevku zároveň opätovne poprel správy, že by USA pre pokračujúcu vojnu s Iránom mali vyčerpané zásoby munície. Slovenská atletka Ema Zapletalová nedosiahla na absolútny triumf v diamantovej lige. V behu na 400 metrov prekážok obsadila druhé miesto, keď na preteku v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Anna Kokrelová.
3: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby som nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať a do toho cieľa hodiť a zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
0: Zapletalová skončila vo finále diamantovej ligy na druhej priečke aj v lani. Sobota spočiatku s oblačným počasím, miestami máme aj s prehánkami alebo dažďom, ale postupne budú zrážky ustávať a od severu očakávame výrazné zmenšovanie oblačnosti. Trochu pocítime aj ochladenie, a to najmä na severe, kde bude len 18 až 23 stupňov, na juhu maximálne do 28 a na horách zafúka silný vietor.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Dobré ráno želám aj vám Express vodičom. Pozor si dávajte na prvú nehodu na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Pozor takisto aj na radar R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, v Krásňanoch smere do Stráže a v Zákamennom smere do Oravskej Lesnej. A pripomínam, že na D1 je tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný. Obmedzenie potrvá do 9. hodiny. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné víkendové ráno, pozdravuje vás o 6:30 Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Radar ste videli na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša a na R1 pred výjazdom Nitra Západ smere z Beladíc. No a hliadky sú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra a v Košiciach za Šacou smere do centra. Zatiaľ jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Rezort školstva hľadá podporu pre učiteľský platový automat. V Rumunsku obžalovali Andrewa Tatea z vážnych zločinov. Dnes o niečo chladnejšie a postupne bude menej oblačnosti. Dobré ráno, pri správach o 7. pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister Tomáš Drucker si dal za úlohu presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate v školstve. Rezort spolu so školskými odborármi pripravujú návrh zákona, ktorého súčasťou má byť platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
6: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme.
4: Návrh automatu má byť podľa školských odborárov predstavený do konca tohto roka a spustený v roku 2028. Agropotravinári z V4 apelovali na ministrov, aby sa zaoberali suchom pre ohrozenie európskej potravinovej bezpečnosti. Sucho spôsobilo nízke úrody krmovín, problémy hlásia aj v súvislosti s celosvetovou nadprodukciou mlieka. Obrovské zásoby spracovaných mliečnych produktov tak zostávajú v skladoch európskych producentov. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zdôraznil, že problém sucha a mliečnej krízy nie je možné oddeľovať.
7: Teraz to vidíme na konci roka. Bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Si zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na silách, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. A my naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
4: Agropotravinári v Česku evidujú nižšie úrody obilnín a repky o 20-30%. A v Maďarsku pre neúrodu kukurice hrozí, že ju v niektorých častiach prestanú pestovať úplne. Influencer Andrew Tate a jeho brat čelia v Rumunsku novej obžalobe. Prokuratúra obžalovala Andrewa z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a z ovplyňovania svedkov. Jeho brata obžalovali ako spolupáchateľa. Oboch zadržali úrady v americkom Miami v júli po tom, čo Británia požiadala o ich vydanie kvôli obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia Tateovci všetky obvinenia odmietajú. Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Pred druhou Slovinkou Hočevarovou mala náskok vyše 1,7 sekundy. Na viacerých miestach máme ešte zamračené počasie, miestami sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, ale postupne budú zrážky ustávať. Od severu očakávame výrazné zmenšovanie oblačnosti. Teploty od 18 stupňov na severe do 28 na juhu a zafúka aj silnejší vietor najmä na horách.
3: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Dobré ráno všetkým vodičom, pozor už na nové nehody pred Domanníkmi smera z Hontianskych Tesár. V Kračúnovciach smera do Giraltoviec a treba rátať so zdržaním vstúpaní na príslop z Oravského podzámku. Radary sú na viazde do Rakovej Ščace a v Ďurďošíku smera do Bydoviec. No a na D1 ešte upozorňujeme na ďalšie obmedzenie. Tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky je pre údržbu obojsmerne neprejazný. Obmedzenie potrvá do 9. A na trase Námestovo Lúčky Terchová treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. To už je všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Slovenské raňajky na Expresse.
10: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
9: Od 7 do 8.
10: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
9: Iba na Expresse.
11: No

0: Dnes v denníku plus jeden deň. Nové pravidlá pre vodičov. Za čo môžete dostať vyššiu pokutu? Petra Vlhová už zarezáva v Argentíne. Aký odkaz jej poslala Američanka Šifrinová? Začala sa hubárska sezóna. Kde rastú najviac? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Dobré ráno všetkým vodičom o 7.30. Máme tu novú nehodu v Bratislave pred Záhorskou Bystricou smere z centra. Staršie dokumentujú pred Domaníkmi smere z Hontianskych Tesár. Vstúpaní na príslop z Oravského podzámku rátajte so zdržaním v Kračunovciach smere do Giraltoviec. Na D1 je tunel Višňové smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazdný do 9. hodiny. No a na trase Námestovo Lúčky Terchová treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a za Banskou Bystricou Jakubom smere na Donovaly. Hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smere von z mesta, pred Sencom smere zo Sládkovičova a rovnako v Košiciach na Palackého smere na námestie Osloboditeľov. Želám vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Slovenské raňajky.

0: Fiera Bíla. Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
0: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65. Tesco Kurča, kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány, kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Na nové sídlo ministerstva podľa Šutaja Eštoka nepôjde zo štátnej kasy ani euro. Diaľničiari začínajú jesenú údržbu tunelov, väčšina prác prebehne v noci. Dnes o niečo chladnejšie a postupne bude menej oblačnosti. Dobré ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Matúš Šutaj Eštok sľubuje, že nové sídlo rezortu vnútra pri Dunaji nebude mať žiadny dopad na verejné financie. V historickej budove na Pribinovej spadla časť stropu a minister ukázal aj fotografie plesní a rozbitých okien. 85 miliónov eur na nové sídlo a rekonštrukciu súčasnej budovy chce získať predajom a zámenou starých nehnuteľností.
6: Ide o predbežný odhad. Veľmi dobre viete, že vždy je to až výsledkom samotnej verejnej súťaže a verejného obstarávania, kde sa tá suma dostane, ale 85 miliónov je, ako hovorím, predbežný odhad za celý areál.
5: Rezort vnútra argumentuje, že postup mu odobril aj útvar hodnoty za peniaze. Poslanec Hnutia Slovensko Roman Mikulec zámer kritizuje ako netransparentný.
7: Spadnutý plafón nemôže byť zámienka na spustenie projektu za 100 miliónov eur. Ak chce Matúš Šutaj Eštok dokázať, že nejde o kukuricu 2, ako to bolo v prípade ministerstva obrany, tak nech v prvom rade zverejní kompletný zoznam všetkého majetku ministerstva vnútra, aktuálne ceny tých budov.
5: Štátni analytici upozorňujú, že je dôležité, aby hodnota predaných alebo vymenených nehnuteľností odzrkadľovala stav na trhu. Diaľničiari štartujú začiatkom septembra jesenú údržbu diaľničných tunelov. Pravidelným servisom pred zimou prejdú všetky tunely v prevádzke s výnimkou Svrčinovca a Poliany. Tie prešli rozsiahlým servisom už v lete. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že väčšina prác bude prebiehať v noci. Donald Trump bude od Únie požadovať, aby zaplatila za vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú poskytla vláda bývalého prezidenta Joea Bidena. Trump uviedol, že stovky miliárd eur išli Ukrajine a NATO. Tieto peniaze si podľa neho USA vypýtajú, aj keď trochu oneskorene. Trump v príspevku zároveň opätovne poprel správy, že by USA pre pokračujúcu vojnu s Iránom mali vyčerpané zásoby munície. Slovenská atletka Ema Zapletalová nedosiahla na absolútny triumf v diamantovej lige. V behu na 400 metrov prekážok obsadila druhé miesto, keď na preteku v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Anna Kokrelová.
8: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby sa nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila.
5: Zapletalová skončila vo finále diamantovej ligy na druhej priečke v lani.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Zatiaľ máme na väčšine Slovenska zamračené počasie, ale popoludne by už mohlo byť aj trošku iné. Od severu totiž výrazné zmenšovanie oblačnosti a postupne aj očakávame ustávanie zrážok. Teploty 23 až 28, ale na severe ochladenie na 18 až 23 stupňov, na horách so silným vetrom.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno po 8. aj na slovenské cesty. Máme tu nové nehody za Čičmanmi smere do Zliechova a na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom. Potom v Bratislave pred Záhorskou Bystricou smere z centra. Stúpanie na príslop z Oravského podzámku rátajte so zdržaním a v Kračunovciach smere do Giraltoviec. Na D1 tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazný a to ešte zhruba hodinu. Radary na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy za Banskou Bystricou Jakubom smere na Donovali. V Ďurďošíku smere do Košických Olšian a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadky sú v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smere von z mesta, pred Sencom smere zo Sládkovičova, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Labice smere do Zvolena, v Pincinej smere do Nových Honov a v Košiciach na Palackého smere na námestie Osloboditeľov. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

tak, máme tu 1. septembrový víkend a viete, čo je super na takomto trošičku upršanom počasí? Ten moment, keď ráno otvoríte okná a do korán a vyvetráte izbu a vôjde taký chladnejší vzduch a ešte potom sa môžete zabaliť do periny a povedať si, že nikam nemusíte. To je úplne, že na nezaplatenie, to si človek užije asi iba v sobotu. No a potom ešte káva, že doteraz sme pili takú skôr ľadovú kávu, aby sme prežili, ale tak v septembri si môžeme už tak sadnúť na ten balkón alebo k oknu a držať si teplú šálku a pozerať, ako sa dvíha hmla ranná, ale to, ak ste stihli náhodou stávať skôr, teraz už máme v podstate po 8, ak ste náhodou už stihli prísť do práce, tak pozdravujem a spolu si urobíme pekné predpoludne. S vami na Expresse Martina.

0: Tak dobrá nálada a nielen tá, samozrejme aj energiu nám treba. Dobre, že ste s nami, lebo tak sme sa chceli opýtať, či poznáte niekoho, kto je pod papučou. Ak nie, pravdepodobne ste to vy. Simona a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO prinášajú tipy, ako zistiť, či ste sa ocitli tam, kde ste sa ako muž nikdy ocitnúť nechceli.
1: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
2: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
1: No, ani naš to je pravda. Ale to je pre vaše dobro. No a počúvaj ty, Teko, ak tam nájdeš aj ty nejaké znaky, že si náhodou pod papučou, tak daj vedieť.
2: Ja práve, že klamem, že som.
1: Poprvé, ráno sa radšej spýtaš, čo si máš obliecť na seba. Toto sedí, ale opäť... Dá sa to otočiť, lebo Tejko sa ma stále pýta, čo na seba, lebo Tejko je, akože podľa mňa, ty si najlepší adeptka do show nakupné maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. Ty miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, no, miluješ ja riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
2: Komentovali, no to určite.
1: Áno, ale akože vieš, to že toto nemusí platiť, že si pod papučou. Aj tak sa ťa ráno spýta, čo si má obliecť. Možno je buď neschopný, alebo chce vedieť, ako v tom vyzerá.
2: Vieš čo, niečo mi hovorí, že asi viem, aké pohlavie písalo tento článok.
1: Nie, práve že muž.
2: Toto muž písal, ano. Hej? A ako sa volá? Janka?
1: Janko, tvoje obľúbené. Ak ideš do baru s kamošmi, hneď po usadení napíšeš alebo zavoláš. To robíš? Nie. A namiesto akčného filmu idete do kina na Bridget Jonesovú.
2: Tak to asi nie je šanca, že by sa to mohlo stať.
1: Áno, lebo nechodíme do kina. V zime ideš do auta o 10 minút skôr, aby nemusela ísť do studeného.
2: Robím kvôli deťom.
1: Áno, kvôli mne by nič také nikdy v živote nespravil. Takže...
2: Teba by som tam poslal.
1: Necháš ju nech určí termín aj miesto dovolenky. Áno, nechá. Pretože sa mu nechce otvoriť ani jeden Google, aby sa pozrel, kde je hysteria.
2: Lebo som pod papučou.
0: Vidíš? Pani, našli ste sa. Môžete si to vypočuť samozrejme u nás dnes a v podcaste tiež.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: pozdravujeme všetkých našich express vodičov a máme nehodu pred Kamenicou nad Hronom v smere do Štúrova. Viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka, ale ešte predtým sa pozrieme na predpoveď počasia.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dominik, toto je jeden z tých dní, keď počasie sa bude stále zlepšovať a zlepšovať. Je to
2: áno,
0: tak?
2: Bude to tak, pretože teraz v tejto chvíli máme na viacerých miestach zamračené. Najmä na severe sa vyskytujú prehánky, ale situácia sa začne meniť, postupne budú zrážky ustávať a od severu aj výrazne obudne oblačnosť. Ochladenie máme aj takisto citeľné, najmä na severe 18 až 23 stupňov, na juhu to dnes bude do 28 a zafúka aj silnejší vietor najmä na horách.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
4: A bez hesla!
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Nové pravidlá pre vodičov. Za čo môžete dostať vyššiu pokutu? Petra Vlhová už zarezáva v Argentíne. Aký odkaz jej poslala Američanka Šifrinová? Začala sa hubárska sezóna. Kde rastú najviac? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom Valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už máme 8:30, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj. Začíname nehodami pred Kamenicou nad Hronom smere zo Štúrova, za Čičmanmi smere do Zlíchova, na výjazde z Ladomerskej Viesky do Žiaru nad Hronom a zdržíte sa v stúpaní na príslop z Oravského podzámku. Na D1 tunel Višňové v smere do Lietavskej Lúčky pre údržbu neprejazný, obecne potrvá zhruba ešte pol hodinu a na trase námestovo Lúčky Terchová rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Radary na D1 pri odpočívadle Svere 5 smere do Púchova a pri odpočívadle Batizovce smere do Popradu. Na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc a na výjazde z Osečoviec do Dargova. No a hliadky v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Labice smere do Zvolená, tiež za Banskou Bystricou smere do Slovenskej Ľubče. V Prešove na Petrovianskej smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Vinného. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
7: Planár si pro dronovom útoku v Kieve predvolá ruského veľvyslanca. Slovenský AI systém pomáha odhaľovať srdcovo-cievne choroby. Popoludní bude viac slnka, dnes o niečo chladnejšie. Pekné ráno pri správach o 9:00 vám želá Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovensko si predvolá ruského veľvyslanca v reakcii na útok pri ambasáde v Kieve. Šéf diplomacie Juraj Blanár odsúdil piatkový ruský útok na budovu Ukrajinskej bezpečnostnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva. Moskvu vyzval, aby sa zdržala krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Slovenský vynález pomohol od minulého roka identifikovať už viac ako 4 milióna infarktov. Systém využíva umelú inteligenciu a pomáha s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov so srdcovo-cievnymi problémami. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical tvrdí, že systém v priebehu pár sekúnd rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmií až po srdcové zlyhanie, pričom funguje veľmi jednoducho.
9: Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo nástroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
7: Systém, ktorý nedávno získal povolenie aj pre americký trh, už dnes celosvetovo používa viac ako 200 tisíc zdravotníkov, pričom na Slovensku ho má k dispozícii už viac ako 75% kardiocentier. Rezort zdravotníctva podporí jeho ďalší výskum sumou takmer 20 miliónov eur. Minister Tomáš Drucker si dal za úlohu presvedčiť koaličných partnerov o platovom automate v školstve. Rezort spolu so školskými odborármi pripravujú návrh zákona, ktorého súčasťou má byť platový automat. Pôjde o automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
10: Som presvedčený, že aj takýto automat platový je dôležitý a my ho urobíme. Je to otázka cenovky, budeme rokovať s ministerstvom financií, kedy ako postupne navrhneme.
7: Návrh automatu má byť podľa školských odborárov predstavený do konca tohto roka a spustený v roku 2028. Serena a Venus Williamsové pri návrate na US Open vypadli vo štvorhre v prvom kole. Držiteľky voľnej karty podľahli tajvansko-austrálskej dvojci 3-6, 7-6, 6-7, hoci v rozhodujúcom tiebreaku viedli už 5-0. Sestry Williamsové sa predstavili vo štvorhre prvýkrát od roku 2022. Po prehre opustili kurt s úsmevom a za burlivého potlesku divákov.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Zatiaľ máme zamračené na viacerých miestach a najmä na severe sa vyskytujú prehánky, ale popoludní už postupné ubudanie oblačnosti. Dnes teploty 18 až 23 stupňov na severe, na juhu do 28.
11: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Overené informácie. informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
13: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Dobré ráno všetkým vodičom. Nehody dokumentujú pred Kamenicou nad Hronom v smere zo Štúrova, stúpanie na príslop z Oravského podzámku a v Kračúnovciach smere do Giraltoviec. Na D1 pozor za Sencom smere do Trnavy, na krajnici odstavené osobné auto a v tuneli Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavený kamión. Úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazdný. Radary nad R1 pri Beladiciach smere do Nitry, na D1 pri odpočívaní odpočívadle Marie Šariš smere do Prešova, pri odpočívadle Batizovce smere do Popradu a pri odpočívadle Sverepec smere do Púchova. To je všetko. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

alebo pekné predpoludnie, záleží na tom, kedy ste dnes vstávali. No a ak pozriete na oblohu a uvidíte lastovičky, možno si spomeniete na to, že mozog lastovičky váži približne len 0,5 až 1 gram. Je to podľa konkrétneho druhu a veľkosti vtáčika, aby to bola lepšia predstava, tak celá tá lastovička váži nejakých 15-25 gramov, takže ten mozog tvorí len pár percent jej hmotnosti a je to asi ako desatina bežnej kancelárskej spinky. Malý hrášok alebo granatové jablčko, to semiačko, ktoré tam je. A napriek tomu lastovičky nemajú problém migrovať bez akékoľvek mapy alebo GPS-ka tisíce kilometrov z Európy do subsaharskej Afriky a potom sa na jar vrátiť presne do toho istého miesta. Je ten jeden zo zázrakov prírody, ktorý neprestáva fascinovať a hovorí sa tomu efektívny manažment. Len tak pre porovnanie, tak náš mozog má 1,5 kg a na tú lastovičiu navigáciu si možno spomente, keď na budúco tak ako ja miniete odbočku na diaľnici.

0: Radosť vo mne, no a môže byť aj vo vás, pretože už sa to blíži, už sa to kráti, už ideme hrať, je najbližší pondelok, to už nás delia iba 2 dní. Niekto môže vyhrať rekordnú sumu. Rekordnú znamená, že ešte sme o takú vysokú sumu nikdy nehrali. Ideme o 136 000 eur a pozor, bez hesla, to znamená, že si nemusíte pamätať heslo, len musíte zodvihnúť do tých 10 sekúnd, no a je to fakt veľa peňazí, ešte viac, ako si u nás vyhrala posledný prázdninový deň Júka.
1: Čo s tým teraz urobím? Lebo vieš, ono s tým prichádzajú aj psychické problémy, potom samozrejme kopec horúčka svalová naskakuje z toho aspirín.
2: Nezdražujú, prosím ťa, lebo fakt je niečo bude.
3: Čo za to? Či čo s tým?
2: No tak myslím, akože, že čo za tie peniaze bude, tak?
1: Lebo to znelo, ako keby si chcela naspäť, konečne.
2: No dobre, my sme ti dali 101 000
1: a čo nám za to vrátiš?
2: A teraz musíš dať Andrejovi masáž.
0: No poďte potešiť našich moderátorov a vyhrajte to, takže začnite si premyšľať, že ako tie peniažky vlastne miniete, lebo fakt nás čaká suma, ktorá je rekordná, je to 136 000 eur, dokáže to naozaj zmeniť život. Hráme o ňu v pondelok a niekto z vás sa stane našim rekorderom. A bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 77779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: pekná spomienka na hriešný tanec a aby ste si nemysleli, to počasie, ktoré je aktuálne vonku, je možno trošku podobné ako z toho filmu.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Lebo aj v tom filme občas pršalo a občas sa ukázalo slniečko a v podstate tak bude vyzerať aj táto sobota a víkend na Exprese.
2: Áno, hoci máme teda na viacerých miestach zamračené počasie, ale popoludne očakávame výraznú zmenu, najmä od severu výrazné zmenšovanie oblačnosti a postupné ustávanie zrážok. Ochladilo sa 23 až 28 stupňov dnes, na severe len 18 až 23 a fúka silnejší vietor dnes najmä na horách.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Pozdravuje Dominik Matulaj. O 9:30 sú nehody v Košiciach na križovatke Ázijská trieda Havanská. Vstúpanie na príslop z Ohravského podzámku rátajte so zdržaním a v Kračúnovciach smera do Giraltoviec. Odstavené osobné auto je na krajnici na D1 za Sencom smera do Trnavy a na D1 v tuneli Prešov smera do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavený kamión a úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazdný. Mobilný radar v Mútnom a okolí jazdí strieborná Kia, stacionárne na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, R1 pri Beladiciach smere do Nitry a na D1 pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova. Nové sú hliadky čakajú v Bratislave, na Panonskej za Slnečnicami smere k Tesku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska, v Podbrezovej Skalici smere do Slovenskej Ľupče a pred Kapušanmi smere z Prešova. To je na teraz všetko, ak máte ďalšie informácie, ozvite sa nám.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Minister Taraba obhajuje presun ďalšej výzvy na obnovu domov. Podľa Trumpa je vojna s Iránom pre USA zanedbateľná záležitosť. Dnes o niečo chladnejšie, popoludní bude krajšie počasie. Máme 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Združenie Budovy pre budúcnosť kritizuje odklad ďalšieho kola výzvy Obnov dom Mini Plus. Tvrdí, že presun do septembra zo septembra na január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
4: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poď mi to pomôcť vyplniť a tak ďalej.
2: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval tak deň potom, ako viceprezident J.D. Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Trump novinárom povedal, že zvládli Venezuelu, zvládnu aj toto. V minulosti naznačil, že vojnu v Iráne ukončí v priebehu niekoľkých týždňov. Na otázku, kedy by sa boje mohli reálne skončiť, teraz odpovedal, že chce odísť tak, aby sa tým nasledujúci prezident už nemusel zaoberať. Influencer Andrew Tate a jeho brat čelia v Rumunsku novej obžalobe. Prokuratúra obžalovala Andrewa z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a z ovplyňovania svedkov. Jeho brata obžalovali ako spolupáchateľa. Oboch zadržali úrady v americkom Miami v júli po tom, čo Británia požiadala o ich vydanie kvôli obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia Tateovci všetky obvinenia odmietajú. Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Pred druhou Slovinkou Hočevarovou mala náskok vyše 1,7 sekundy. Pre 21-ročnú Paňkovú je to druhé víťazstvo v kariére vo svetovom pohári po vlanejšom triumfe v Pražskej Troji.
5: Konečne to prišlo po roku. Áno, takže som veľmi nadšená. Mi to ukázalo, že tá sila tam je, tá technika tam je, iba niekedy potrebujem tak zahrísť.
2: Druhá Slovenka Soňa Stanovská obsadila vo finále 10. priečku.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Hoci to tak nevyzerá, ale popoludní by malo byť krajšie počasie, takže tieto prehánky a zamračená obloha, to sa všetko zmení a okolo 13. by už malo byť krajšie počasie, najmä na severe Slovenska, kde očakávame aj ubúdanie zrážok. Čo sa týka teplot, tak na severe 18 až 23, na juhu to pôjde do 28.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu všetkým vodičom. Máme krátko po 10. a nehody dokumentujú v Košiciach na križovatke Ázijská trieda Havanská. Na trase námestovo Lúčky Terchová rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazdný. Mobilný radar Strieborná Kia jazdí v Mútnom a okolí, stacionárne na D2 pri odpočívadle Jarovce smer do Maďarska, D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a rovnako za Mengusovcami smere do Štrby. Potom R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc, v Žiline Strážové merajú smere von z mesta a v Ubli obojsmerne. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smere k Tesku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska, v Bartošovej Lehôtke smere do Dolnej Vsi, Podbrezovej Skalici smere do Slovenskej Ľubče, pred Kapušanmi smere z Prešova a na výjazde z Kapušian do Lady. To je všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Slovensko je aktuálne rozdelené na také dve fázy, čo sa počasia týka. Na západe máme veľkú oblačnosť, občas dáž, na východe už sa ukazuje slnečko, ale malo by byť pekne dnes počas celého dňa. Tak

to pesničky, ktorých melódie poznáte z veľkých svetových hitov, no a my sme sa ich chytili a prespievali sme ich spolu. Ale tá posledná hitová chuťovka patrí našej Barborke, ktorá teda sa toho zhostila ako matka, ktorá sa teší, že decka už teda šli do školy. S Bohom prázdninám.

0: Trošku návrat do tých 80-tych rokov, Alphaville z 84. aj Forever Young, určite ste melódiu spoznali. Máme pre vás dôležité veci, jednou z nich je predpoveď počasia.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Už o chvíľu sa s dopravným servisom pozrieme za Ivachnovú v smere do Ružomberka, sa tam stala dopravná nehoda, ale na to si určite počkajte aj počas našej predpovede počasia. Dominik, povedz nám prosím ťa, ako bude.
2: Máme zatiaľ zamračené počasie na viacerých miestach, najmä na severe Slovenska sú prehánky alebo dážď, ale potom sa to zmení, popoludní môže byť krajšie, pretože od severu výrazne ubudne oblačnosť, aj zrážky ustanú, ale teploty len do 23 stupňov, to je sever, a do 28 na juhu. Do toho zafúka aj silnejší vietor. Zajtra bude krajšie, čo znamená, že bude viac slnka, ale bude aj o niečo chladnejšie. Maximálne do 26 stupňov, dokonca na severe Slovenska len 16.

0: 14 až 21.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
5: A bez hesla!
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
10: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
9: Billa, v kvalite sa vyznáme.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 10.30 na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. Za uplynulú polhodinu pribudla nová nehoda, ktorá sa stala za Ivachnovou smere do Ružomberka. Na D1 pred Prešovom smere z Budimíra je na krajnici odstavené osobné auto. A pripomínam, že úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazný. Pokračujeme s radarmi. Na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. Na R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc, v Žiline stráž ve smere von z mesta, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a posledný radar na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Nové hliadky v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smere von z mesta, na výjazde zo Šamorína do Dunajskej Lužnej, v Modre na Dolnej smere von z mesta, v Komárne Novej Stráži smere von z mesta a na výjazde z Kapušian do Lady. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme psíka na ceste, je to dôležitá informácia, viac vám povie Dominik.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči pozor, na D1 za Budimírom smere do Prešova pobehuje po ceste pes. Opakujem ešte raz, D1 za Budimírom smere do Prešova, máme tu psa na diaľnici.
1: 0800 800 444. Najrýchlejšie

Každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou. Rádio.

0: Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Post čiernej ovce Európy sme podľa analytika po Maďaroch prebrali my. V Nepále sa podarilo záchranárom vyslobodiť ďalšieho živého človeka. Dnes o niečo chladnejšie, popoludní bude krajšie počasie. Začínajú sa správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Po zmene garnitúry v Maďarsku sme podľa Vladimíra Bednára prebrali post čiernej ovce Európy my. Vojenský analytik v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že to potvrdzuje vláda svojimi krokmi, ako napríklad výberom ruského veľvyslanca na Slovensku, ktorým sa stal Sergej Vadimovič Andrejev.
5: My sme si v podstate zobrali hviezdu takýchto hybridných a špionážnych operácií.
6: Áno, predtým veľvyslanca Ruska v Poľsku.
5: Žiadna iná krajina, okrem Maďarska, za predchádzajúcej vlády by to neurobil.
3: Bednár poukázal aj na rozdiel medzi reakciou poľského a slovenského premiéra na sabotážne útoky.
5: V pondelok sa ten útok udial. Tam polícia ani nezadržala útočníka a napriek tomu poľský premiér už v stredu oznámil, že za tým je Ruská federácia. A tu by bola na mieste otázka, že a Robert Fico je kde?
3: Zavolanie šok sme podľa Bednára v Európe zaznamenali asi 500 hybridných operácií. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump poslal do Moskvy a Kieva svojich vyjednávačov s návrhom na ukončenie vojny. Vitkov a Kushner majú dnes rokovať v Rusku, ale americký prezident neuviedol, či plán zahŕňa územné ústupky zo strany Ukrajiny, čo v minulosti naznačoval. Ruské ministerstvo zahraničných vecí odkázalo, že administratíva Donalda Trumpa by mala pri akejkoľvek snahe o urovnanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou brať do úvahy realitu na bojisku. Záchranárom v Nepále sa podarilo vyslobodiť z tunela vodnej elektrárne ďalšieho živého človeka. Ide o čínskeho občana. Včera pritom zachránili na tom istom mieste dvoch nepálskych pracovníkov. V tuneli uviazli počas ničivých povodní, ktoré pred týždňom zasiahli Nepál a susedný Tibet. Odhaduje sa, že v 12 vodných elektrárniach po celom Nepále je nezvestných 900 robotníkov. Pri povodniach zahynulo 1300 ľudí a viac než 5000 je nezvestných. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. Vedenie Plzne o tom informovalo na svojom webe. 27-ročný obranca prišiel do Plzne v lani v decembri z Karvinej. V červenomodrom drese odtedy odohral 22 stretnutí, v ktorých strelil 8 gólov. Krčík chýbal na súpiske Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže a české médiá informovali, že slovenský stoper zrejme nefiguruje v plánoch nového trénera týmu Radoslava Kováča. Popoludní očakávame ustávanie zrážok a od severu aj výrazné zmenšovanie oblačnosti. Dnes sa teploty vyšplhajú maximálne do 28 stupňov. Zajtra bude o niečo chladnejšie, maximálne 26, ale bude viac slnka a prehánky len na severe.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Ideme na cesty, pozdravujem vodičov. Nehodu dokumentujú za Ivachnovou smere do Ružomberka. Na D1 pozor za Bratislavou smere do Senca. Pri ceste sa pasie srnka a odstavené osobné auto je pred Prešovom smere z Budimíra. Na D1 ostávame. Radar hlásite pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom. Na R1 pri Sliači smere do Zvolena. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. A na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Hliadky sú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smere von z mesta. Na výjazde zo Šamorína do Dunajskej Lužnej, v Modre na Dolnej smere von z mesta, v Komárne Novej Stráži smere von z mesta, na výjazde z Prešova do Kapušian a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Na sociálnych sieťach dnes pravdepodobne narazíte na fotku Freddieho Mercuryho, pretože dnes by sa dožil 80 rokov. No a ak ste sa narodili 5. septembra, tak takisto všetko najlepšie a hlavne pekný víkend.

0: Expresse Roxette a nebudem sa vás pýtať ani koľko máte na účte, ani či potrebujete viac. Len vám pripomeniem, že u nás môžete vyhrať pekný balík.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Presne tak, Romana vyhrala svojho času u nás na Expresse 135 000 eur a v jej prípade to prišlo v najvhodnejšej chvíli.
3: Teraz mám možno asi tak 6 eur na účte.
0: Tak aký je to pocit, keď sa život otočí na ruby?
3: Ja som si vždy myslela, aj keď som počúvala, že to musí byť úplne, že človek že rozhodený, ale ak teraz momentálne akože sa cítim úplne tak akože v pohode. Akože neverím tomu, ale nejak ešte mi to nedochádza.
4: To bude tým.
0: No, kto by sa necítil v pohode s takou krásnou sumou na účte? My máme v hre ešte viac. Máme 136 000. Je to naša rekordná suma a v pondelok si o ňu zahráme bez hesla. Môže byť?
5: Jo, oplatí sa naladiť sa.
0: Ja, presne tak. No a treba to samozrejme aj poriadne oslaviť. Môžete sa inšpirovať Tomášom, ktorý na oslavu výhry pozval celú firmu.
6: V robote je chlapi, na čo posedíme a tak.
2: Koľko je chlapov, s ktorými sedíš?
6: Kancelárii sme takí 6 a dole na dielne sú to takí 20-30.
2: To bude pekné.
4: To bude drahé hlavne.
0: No, to by šlo celkom a vy si to budete môcť dovoliť, lebo hráme o rekordnú sumu. Ideme o 136 000 eur. Hráme v Oplatí sa naladiť sa vôbec poprvýkrát a nepotrebujete k tomu žiadne heslo, len si poslať SMS-ku, potom veľa, veľa šťastia a do 10 sekúnd nám zodvihnúť.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: toto je Slovenka, áno. Toto je slovenská baba, volá sa Adela, ktorá boduje už za oceánom. Prvé turné po Severnej Amerike vypredala v priebehu niekoľkých minút a pozornosť jej venujú aj svetové médiá ako Vogue, Rolling Stone, Harper's Bazaar a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste ju počúvali u nás na Expresse, ale už má aj nový videoklip. Má v ňom komplet rúžové vlasy samozrejme a nájdete ho na www.express.sk. Poďme sa pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Dominik, povedz nám prosím ťa viac.
1: Prší na viac

0: viacerých miestach, prípadne sú to len slabé prehánky, ale teda zamračené takto krátko po 11. hodine. Čo sa týka popoludne, tak by sa to mohlo zmeniť, aj viac slnka by sme si mohli užiť, teploty do 28 stupňov, sever len 18 až 23. Zajtra chladnejšie 21 až 26, na severe len 16 až 21 stupňov. Stále treba rátať so silnejším vetrom, najmä na horách, ale bude jasno až polooblačno.
1: Beberek sa nedávno koncertovala na Slovensku. Od fanúšikov dostala bebe keksiky. A čudujem sa, že nie aj bebe puding, ale to možno na budúce niekedy. V každom prípade originálne. No a ženy vládnu hudobnému svetu. Toto je krásna spomienka na Whitney Houston. Nášmu dopravnému servisu stále vládne Dominik. Poďme pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemné predpoludne všetkým vodičom. Pozor na novú nehodu v Trenčíne na križovatke Električná Legionárska. Treba rátať so zdržaním. Na D1 za Bratislavou smere do Senca sa pri ceste pasie srnka a v Belej treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, pri Spišskom štvrtku smere do Levoče a pri výjazde Košice sever smere do Budimíra. Na R1 merajú pri Sliači smere do Zvolena a na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine smere zo Zvolena. Hliadky máme v Bratislave na Karloveskej smere na Botanickú a na ceste na Senec pri Tesku smere von z mesta. Ešte na výjazde z Nitry do Rišňoviec, na výjazde z Prešova do Kapušian, v Strážskom smere do Nižného Hrabu a na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rusi deň pred návštevou amerických vyslancov zaútočili na kyjevské letisko. Petra Vlhová sa pripravuje v Argentíne na novú sezónu. V nedeľu už menej oblakov, ale bude chladnejšie. Pekné poludnie, sú tu správy s Dominikom Matulajom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rusko pred návštevou Trumpových vyjednávačov v noci zaútočilo na letisko v Kyjeve. Vítkov a Kašner sa chystajú ukrajinskú metropolu navštíviť zajtra, aby tam rokovali o mieri medzi Ukrajinou a Ruskom. Dnes by mali navštíviť Moskvu. Podľa agentúry Interfax tam už zrejme ich lietadlo pristálo. Ruský raketový útok na ukrajinskú oceliareň zabil 5 ľudí, došlo k zničeniu výrobných zariadení a infraštruktúry. Počas ďalšieho útoku na juhovýchode Ukrajiny zomreli 4 ľudia. Agropotravinári z V4 apelovali na ministrov, aby sa zaoberali suchom pre ohrozenie európskej potravinovej bezpečnosti. Sucho spôsobilo nízke úrody krmovín. Problémy hlási aj v súvislosti s celosvetovou nadprodukciou mlieka. Obrovské zásoby spracovaných mliečnych produktov tak zostávajú v skladoch európskych producentov. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumikrast zdôraznil, že problém sucha a mliečnej krízy nie je možné oddeľovať.
2: Teraz to vidíme na konci roka. Bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Si zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na silaž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. A my naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
0: Agropotravinári v Česku evidujú nižšie úrody obilnín a repky o 20-30%. A v Maďarsku pre neúrodu kukurice hrozí, že ju v niektorých častiach prestanú pestovať úplne. Diaľničiari začali s jesenou údržbou tunelov. Pravidelný servis pred zimným obdobím sa týka 11 z celkovo 13 tunelov v prevádzke. Tunely Svrčinovec a Poľana už prešli rozsiaľejšou údržbou počas leta. Prvá uzávera odštartovala v piatok v tuneli Višňové, ktorý je najdlhším cestným tunelom na Slovensku. Diaľničiari v tejto súvislosti upozorňujú motoristov, aby pred tunelmi a na diaľničných križovatkách v ich blízkosti pozorne sledovali priemenné dopravné značenie a rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia. Petra Vlhová sa pripravuje na novú sezónu na svahu v Argentíne s novým rakúskym trénerom. Naša lyžiarka začala s tréningom už koncom augusta a aktuálne sa nachádza v kľúčovej fáze prípravy na juhoamerickom snehu. Vlhová na Instagrame napísala, že pracuje každý deň na tom, aby sa opäť dostala do formy a zlepšila svoje lyžiarske zručnosti. Prvé preteky svetového pohára sú na programe koncom októbra v rakúskom Zoldene. Sobota sa začala zamračeným počasím, na viacerých miestach sa vystriedali prehánky alebo dážď, ale situácia sa začne postupne meniť k lepšiemu a na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. Teploty dnes do 28 stupňov. Zajtra bude o niečo krajšie, viac povie meteorologička Miriam Jarošová.
3: Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe.
0: Bude ale chladnejšie, maximálne do 26 stupňov, na severe okolo 19.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aktuálne informácie máme aj pre vodičov z našich ciest. Pozdravujem za volanty. Začíname nehodou v Nových Zámkoch na výpalisku smere na ulicu SNP. V Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky treba rátať aj so zdržaním. A ďalšie zdržanie v Trenčíne na križovatke Električná Legionárska. V Belej treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. A úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazný. Radari ste hlásili na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pri Spišskom štvrtku smere do Levoče a pri výjazde Košice sever smere do Budimíra. Na konci D1 merajú pri Bidovciach smere do Svinice a ešte na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Máme hlásené aj hliadky, a to konkrétne v Bratislave na Karloveskej smere na Botanickú a na ceste na Senec pri Tesku smere von z mesta. Na výjazde z Nitry do Rišňoviec a v Strážskom smere do Nižného Hrabovca. Želám vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
5: Muž pod papučou. Kto to je? Čo to je? Ako poznáme jeho správanie? Prečo je pod papučou? Čo tá papuča symbolizuje? Prečo nie je pod niečím iným? Napríklad tankom, alebo autom, alebo tabatírkou. Toľko otáznikov som ešte nikdy nepoužil v tak krátkom časovom úseku, ale niekedy si to situácia vyžaduje. Dnešná téma je jasná. Ako sa správa muž, ktorý je pod papučou? A dá sa tomu pomôcť? Teda jemu? Uvidíme. Dozvieme sa to v dnešnej epizóde Vzťahy SRO, kde som ja a moja manželka Simonka. Ahoj, Simonka.
6: Ahojte. Mňa zaujala veta, ktorú si povedala, že toľko otázok som ešte nikdy nepoužil. Podľa mňa ich bežne použiješ v podstate hlavne okolo obeda. Čo sa ide, kedy ideme, kedy ide mala spať, čo ide mala jesť.
5: Toto je...
6: Takže v podstate...
5: A Simonka, normálne, že ešte ani minúta neprešla.
6: Tak vidíš,
5: a
6: snažím sa.
5: A ty bohapusto klameš. Normálne, že to je hrozné, tak to do eteru. Je to, akože sme sa o tom rozprávali.
6: Dneska sa budeme...
5: Najdi si pomoc, prosím ťa nejakú.
6: Však mám teba.
5: Vyhľadej.
6: Dneska sa budeme baviť o mužoch pod papučou. Je to smiešné, že nám to vyšlo rovno na výročie, ale budeme sa o tom rozprávať. Počúvajte, muži pod papučou môžu byť aj muži pod perinou a obidve tieto varianty bývajú v podstate veľmi dobre využiteľné.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešnou témou sú muži pod papučou, takzvaní podpantoflaci.
2: Ako?
1: Podpantoflí, keď si podpantoflí. Ja som si aj čítal, Simonka, historicky...
2: Sa snažíš teraz odbočiť od toho, že nedokázal si vysloviť.
1: Podpantoflí?
2: Mi to veľmi pripomína človeka, čo tiež nedávno nevedel povedať. Tiež slovo na po parapilionici.
1: Jaj, aha, paraponiky. No tak, Simonka, tento populárny...
2: Dneska to ide veľmi dobre.
1: Diktujem ticho. Tento populárny frazeologizmus má korene v histórii, symbolike domova a preberaní zvykov a iných jazykov a historický pôvod a nemecký vplyv je... Unter dem Pantoffelstern. To je po nemecky. Stáť pod papučou. A fyzická metafora nadvlády, že asymetria moci vo vzťahu, takže...
2: Zrazu asymetria.
1: Takto, ale
2: a zrazu
1: unter
2: asymetria.
1: Dem Pantoffelstern. A...
2: Ale kde je nejaký výraz preto, že vlastne skoro v každej rodine muž akože je ten, čo rozhoduje, čo je ten akože nadvládu má, tak to, čo voláme, že balans, zdravý.
1: Muž.
2: Ale že prečo žena, keď je pod papučou, žena je pod papučou? Oveľa častejšie je vlastne...
1: Prečo? Aspoň,
2: jak žena
1: niečo,
2: není?
1: Aspoň niečo máme, že muži sú pod papučou a aj už to chceš zobrať na ženy si.
2: Ale,
1: tak
2: ale
1: pod niečím iným buďte vy.
2: Tak akože, povedz, že pod čím sú ženy, keď sú pod v podstate ako
1: pod,
2: to na Slovensku v tradičnej rodine.
1: Pod nadvládou.
2: Pod čím sú? No, my máme papuče a vy čo máte? Pod ponožkou.
1: No,
2: žena v ponožke.
1: Byť, pod ponožkou.
2: To budeme tak hovoriť. Žena v ponožke.
1: Žena v ponožke.
2: Žena v ponožke. Nie v cilonke, v ponožke, tak akože mužské, lebo vy nosíte tie ponožky.
1: To je tá ponožka.
2: Také, vy nosíte také tie, jak ty nosíš, také tie dlhé, to je jak podkolienky normálne.
1: Ale akože všetko je to ženský výraz, tak keď pod niečím mužským, tak žena pod rukávom, ten rukáv.
2: Lebo my ženy nosíme iba krátke.
1: Áno.
2: Ramienka.
1: Dobre.
2: Nie, podľa mňa ponožka je dobré.
1: Ježiš, to môj len spolužiak volal, že väšiak ako volá ramienko.
2: To je hrozné, no, to aj ty, ty voláš tak.
1: Lebo
2: ty
1: to, hovoríš, je to ironicky, myslím.
2: Ale ironicky, ty bežne v reči používaš veci, ktoré myslíš ironicky. Aj ten tvoj kus chleba, čo stále je na ten konček, tak to
1: konček.
2: Sa volá Janko.
1: Nevolá sa to Janko.
2: A ja to mám od teba, ja to od nikoho iného nemám. Ale chápeš, že ty si to začal používať.
1: V živote by som Janko nepovedal. To taký, ty si povedal, že Janko. A ja som normálne, že rozmýšľal, že či tento vzťah má vôbec zmysel. No som ani neutiezol to je úplne hrozné, že Janko konček chleba Janko, to je hrozné a presne, keď som bol na vystúpení, som sa to pýtal a to v tom tvojom kraji, Žilinskom
2: nie,
1: tamto
2: ja
1: presne...
2: to mám od teba, ja som to v živote doma nepočul
1: ty kokšo, no dobre
2: a ty si to podľa mňa presne tak takú ramienko začal používať niečo
1: nie,
2: ešte aj to
1: Janko.
2: Hovoríš, čo tá tvoja kolegyňa vždy hovorila, že pravda. Vždy, keď ti niečo napíšem, že mali by sme znieť tam pravda.
1: Áno, akože je možné, že sa tie veci na mňa nalepili a ja vlastne ich bez kontextu používam a potom si ľudia myslia, že ja som podivín.
2: Alebo, že máš 82.
1: No ale počúvaj. Povedz o mužoch pod pantofľou.
2: Čo by som povedal o mužoch pod papučou?
1: Neviem,
2: ja si myslím,
1: takých.
2: Že je to veľmi nevybalansovaný a opäť používaný výraz, lebo často sa používa na muža, ktorý je pod papučou, ktorý normálne sa správa ako normálny človek v domácnosti a preberie, neviem, tých 50. No.
1: Ja si to nemyslím.
2: Si myslíte, že 50, ale ledva 40% prebere v tej domácnosti, tak už je pod papučou. Ale bože, čo, to je blbosť.
1: Taký,
2: ale...
1: že napríklad, že žena ho nepustí vonku s kamarátmi sa hrať.
2: Ale akože prečo? Lebo
1: že nemôže ani kamaráta, alebo že musí si zrušiť podľa mňa, že Facebook, Instagram, alebo musí mať iba spoločný.
2: Alebo je, no, tak to sú už iné veci.
1: Keď sa stratím. Vráťme ma,
2: Zuzke.
1: Áno.
2: Ja som Zuzka. Áno, tak toto je zlé, hej. Toto je zlé na obidvoch stranách, keby to niekto robil. Ale ja chcem povedať skôr, že častejšie to je príbeh tej ženy, ktorá sa nemôže pohnúť domu a my nemáme preto žiadny názov.
1: Ale prečo túto tému, ktorá je jasne zadaná, otáčaš na ženy?
2: Lebo
1: ženy
2: tomu...
1: majú byť túto zlé. To sú,
2: ale k tomu
1: sú
2: toto normálne
1: zlé,
2: patrí, že si povedzme,
1: zlé,
2: že
1: nie.
2: Pre mužov máme názov pod papučou a pre ženy nemáme nič. Že ako keby, keď to vyrobíte,
1: to
2: tak
1: chceš,
2: to sa...
1: Ty normálne chceš.
2: Ukončím toto reláciu, už stačí, počúvaj
1: ma. Akože teraz sa dostávame do varu, veď to nie je možné, že táto epizóda je o tom, že muži pod papučou, ešte že chudáci utlačení sú a ty normálne to chceš zas otočiť, že vy ženy nemáte také pomenovanie, veď to je strašné niečo, čo počuješ, nahlasím ti to.
2: To sa týka, tak môžem ti teraz ja nahlas vysvetliť.
1: No,
2: ja hovorím to, že muži pod papučou sú pokrivený výraz niečoho, čo je nejaký imbalans vo vzťahu, čo nepopieram, že vie byť niekedy zlé, ale keď sa to deje naopak, že je žena pod papučou, čo častokrát je. To nemáme, nepoznáme ten výraz.
1: Každá piata žena, nie? Bola taká kampaň.
2: No to je tyrana, ale ešte medzi tým sú tie, čo sú pod papučou, alebo pod čím sú v ponožke. Štyri sú v ponožke, nie. Tri sú v ponožke, jedna je voľná. V podstate z päť žien jedna je voľná. Jedna má muža, ktorý je pod papučou a robí si svoju robotu. A preto napríklad nemôže ísť vonku s kamarátmi, lebo celý deň bol v robote, ale aj v byte treba robiť, no tak nestihla povysávať, tak musí byť ona. Ale si predstav napríklad, že toto je druhá vec, že prečo vy si vlastne pýtate povolenie? Ak je vzťah nejaký,
1: teraz
2: ktorý...
1: Teraz toto zase normálne, že toto má byť, ty si otočila...
2: Dobre, tak
1: zás,
2: povedz, vieš čo? Nechaj tak, nechaj,
1: do
2: počkaj.
1: Do politiky by si mala ísť, otáčaš tému úplne iba, aby ty si mohla svoje hovoriť.
2: Ďalšiu otázku. Ja by som chcela povedať, že dobre, tak poď ty, poveď túto diskusiu, že kam by to malo smerovať o mužoch pod papučou, kam to podľa teba má smerovať, povedz. A môžem, ako, mi dovolíš, tak budem reagovať.
1: Ako ich spoznám.
2: A prepáč, ja som nedohovorila.
1: Tak to prečo mi pán moderátor?
2: Už som sa dostala do tej energetiky trošku, no poď.
1: Do energetiky, hej. No,
2: tak tam sa dostávajú ženy, tak celé, teraz celkom.
1: Ale musíš mať na to kurz, nejaké šminky a tak. No, ale... Víš, ako si ma vyviedla z miery, lebo útočíš na dobrých ľudí.
2: Nič, tejko, keby niečo, pýtaj sa, ja ti pomôžem.
1: No dobre, tak ty mi povedz
2: chcem
1: podľa
2: od
1: teba,
2: teba ja nejdem to.
1: Že sa nikde nedostaneme, to je strašné.
2: Nie, povedz, ty ja som ťa vyzvala.
1: Ty nevieš viesť diskuziu.
2: Ja som ťa vyzvala, aby si ty povedal, kam teda má viesť tá debata o mužoch pod papučou, keďže tvrdíš...
1: My si iba nepovieme, ona nemá nikto viesť. My si povieme, že aké to majú ťažké muži, niektorí.
2: To by si chcel povedať.
1: A môžeme ich polutovať, pustiť pesničku na želanie. A to je asi tak všetko, čo vlastne pre nich dokážeme spraviť.

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Koľkokrát si použil výhovorku, že ja ťa nepustím?
2: Ináč použil som párkrát.
1: No jasné, že hej. A potom si... Ty si tak... To je strašné niečo, chápeš? A potom na... Čo sa tu škeríš? Víš, aké hrozné svetlo to na mňa vrhá. Yes. Akože vy muži po 30-tke, ktorí iba, že chcete byť pod papučou, tak choďte do... Proste. My potom na to trpíme, že ona si myslia, že aké sme hnusné, odporné a vy si to vymýšľate, lebo sa vám chce doma sedieť.
2: No dobre, tak poďme do ďalšieho vstupu, lebo Simonka si žela ukončiť tento.
1: Nie, vidíme, že proste muži pod papučou sú tí, ktorí tam evidentne chcú byť.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na

0: byť tento.
1: Nie, vidíme, že proste muži pod papučou sú tí, ktorí tam evidentne chcú byť.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. Popoludní sa už vyčasí na viacerých miestach, no a zajtra má byť ešte krajšie počasie, jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Ale mierne sa ochladí na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj všetkých vodičov. Nehody sú pred Handlovou, smere z Loučice, Trubína, rátajte so zdržaním. Tiež sa zdržíte kvôli nehode v Bratislave na moste Lanfrancony, smere do Petržalky, v Trenčíne na križovatke Električná, Legionárska a v Nových Zámkoch na výpalisku smere na ulicu SNP. Radary na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, pred Považskou Bystricou smere z Púchova a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Potom na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta, v Senci na hlavnom ťahu pri hasičskej stanici obojsmerne, v Dudinciach smere do Terian a v Budimíre smere do Bretejoviec. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma sú muži pod papučou a Simonka uznala, že táto existujú? Téma môže byť niekedy aj o mužoch, že nemusíme to hneď obracať na ženy, to je naozaj veľký krok pre ľudstvo. A Simonka, máš nejaké vedecké okienka?
3: V tejto téme figurujú aj ženy veľmi prísne, takže prísnou rukou by som povedala. Ale nie, akože ja neznášam tie vtipy o mužoch pod papučou, ja to strašne neznášam. Je toho fakt akože je toho hrozne veľa tých vtipov o mužoch pod papučou a strašne zlé svetlo to vrhá na ženy a neviem, či také ženy sekery vôbec ja poznám, také, že to podľa mňa neexistuje, že nejaká žena povie chlapi, a nejdeš nikde.
2: Ja možno, ako mama, poznal.
3: Ako matka, že povie žena svojom mužovi, že a nejdeš nikam.
2: No určite.
3: Ale prosím ťa. Ty, v živote sa to nestalo. Keď tak ťa psychicky vytýram, ale nie, že by som ti to na rovinu povedala. Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúvajú nejakí páni...
2: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
3: No, ani naš, to je pravda. Ale to je pre vaše dobro. No a počúvaj ty, Teko, ak tam nájdeš aj ty nejaké znaky, že si náhodou pod papučou, tak daj vedieť.
2: Ja práve, že klamem, že som.
3: Poprvé, ráno sa radšej spýtaš, čo si máš obliecť na seba. Toto sedí, ale opäť, dá sa to otočiť, lebo Tejko sa ma stále pýta, čo na seba, lebo Tejko je, akože podľa mňa, ty si najlepšia adeptka do show na kúpne maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. A ty miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, miluješ riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
2: Komentovali, no to určite.
3: Áno, ale akože, vieš, že toto nemusí platiť, že si pod papučou. Aj tak sa ťa ráno spýta, čo si má obliecť. Možno je buď neschopný, alebo chce vedieť, ako v tom vyzerá.
2: Vieš čo, niečo mi hovorí, že asi viem, aké pohlavie písalo tento článok.
3: Nie, práve, že muž.
2: Toto muž písal, ano. Hej? A ako sa volá? Janka?
3: Janko, tvoje obľúbené. Ak ideš do baru s kamošmi, i hneď po usadení napíšeš alebo zavoláš. To robíš? Nie. A namiesto akčného filmu idete do kina na Bridget Jonesovú.
2: Tak to asi není šanca, že by sa to mohlo stať.
3: Áno, lebo nechodíme do kina. V zime ideš do auta o 10 minút skôr, aby nemusela ísť do studeného.
2: Robím kvôli deťom.
3: Áno, kvôli mne by nič také nikdy v živote nespravil. Takže...
2: Teba by som tam poslal.
3: Necháš ju, nech určí termín aj miesto dovolenky. Áno, nechá. Pretože sa mu nechce otvoriť ani jeden Google, aby sa pozrel, kde je hysteria.
2: Ale som pod papučom. No,
3: vidíš?
2: To je aké super využívať ináč toto, že keď sa ti niečo nechce.
3: A hranie videohier je podľa nej strata času. Áno. Aj povedala by som, že nie je to až taký zlý názor. Možno vidí, že potenciál, možno, že by si mohol mať naozajstnú prácu, alebo uvidieť deti, keď vypneš Xbox. Alebo, neviem, tak akože reálny život žiť. Neviem, že niekedy si zahrať hru je zlé.
2: Sú hráči, ľudia sa hrávajú, napríklad mňa to nebavilo. Už neviem, že som z toho, nie že vyrastol, ale že nemám čas na to.
3: Hej, ale že uprednostnil
2: si... že Dámko, keď bude starší a budem možno, že chcieť hrať, tak nejaké plejko kúpime.
3: Ale že uprednostnil si reálny život. Ale ja poznám napríklad príbehy žien, ktoré sa aktuálne v tejto dobe rozišli s mužmi kvôli videohram, že proste boli tak veľmi
2: boli tej videohrovej... Oni boli tak slabé, videohrovej... že prehrávali stále také, ako to
3: nie, ale že akože toto je, že si pod papučou, že ti povie, že nechceš radšej vyskúšať žiť reálny život a byť úspešný? No, ty si vyňa, on je pod papučou. Stravuješ sa zdravo, pretože aj ona sa tak zdravuje. Stravuje.
2: Zdravuje. Zdravuje. Proste, sa zdravujete. To sa pozdravíš aj najraz.
3: To je skrátená forma, že stravovať sa zdravo je zdravovať sa.
2: To sa aj pozdravíš, no.
3: No, akože toto je zase také, že akože vadí ti to, že nebude, že ona ti varí, že tam máš trošku bulgur naložené, tak ti to vadí, že
2: kedy si ty, blbosť. Prosím ťa, robila si niekedy bulgur? Ty?
3: Ale prečo zachytiaš najmenej dôležité veci, že vieš, že...
2: To napadlo, že bulgur. Som vždy myslel, že to je z Bulharska.
3: Vyjadrujete sa v množnom čísle. My tam nepôjdeme. Prípadne nám sa to takto páči.
2: Asi nie, ale keď, akože, keď ťa niekto pozve, že obi dvoch, že poďte a povie, že nejdeme.
3: Pri prechádzke nakupným centrom je zoberieš všetky tašky a čakáš pred kabinkou, kým si nevyskúša všetko. Ty kokos, to normálne, že si gentleman, tak si pod papučou. Ono to je ne, fakt také, tak, že...
2: To je blbosť, však napríklad, akože však pomôcť taškami mi môžeš, keď chceš.
3: Ak sa na party nudí, idete spoločne domov. To ja neviem, či tento človek akože nikdy nebol vo vzťahu, že ako sa veci majú, že to nie je, že si pod papučou, to je, že robíš kompromisy kvôli niekomu, koho miluješ, nie? Akože...
2: Tak ak si na dobrej party a ty tam chceš zostať a ona chce ísť domov, tak môžeš ju odprevadiť, ak nebývate ďaleko.
3: Presne.
2: Perinou.
3: Aby bola žena pod perinou. Radšej sa opýtaš, či môžeš byť vonku s kamošmi aj po polnoci. To neviem, popoluška.
2: Pre mňa akože je dobré ti dať vedieť, že možno, že povie, že ideme s chalmi na pivo, dojdem do nejakej 11. a povieš, vieš, čo je dobré, tak ostávame dlhšie. Mm-hmm. Choď spať, nečakaj ma.
3: Áno. Prestal si fajčiť a piť pivo, lebo je to smrdí. Normálne tomuto človeku vadí, že ho donútila žena prestať fajčiť, piť pivo, zdravo sa stravovať, ísť na dovolenku, ktorú vyberie ona.
2: Čistý podpapučník.
3: Bol si vtipný chalan plný elánu a života. Miloval si nočný život. Teraz sa presvedčaš, že ti je v piatok večer dobre doma pri pozeraní seriálu.
2: Ale ono to je fakt super. Reálne. Však akože, aký by som išiel, že hýriť tak, ako som kedysi. Však
3: tak
2: ja
3: už
2: som
3: nikdy neprídeš.
2: V piatok idem, vrátim sa tak nad ranom a do stredy som na smrteľnej posteli, kým by som sa odtiaľ pozviechal.
3: Kto by sa o teba postaral, isto nie ja.
2: No, nie, akože podľa mňa to vekom prichádza. Ale samozrejme, že rôzni, lebo sú ľudia, ktorí si pamätám, že sme chodievali žurovať a boli už vtedy starší odo mňa a ešte teraz stále sú starší odo mňa a stále týmto životom žijú, čiže to tak skôr obdivujem.
3: Áno, a ja tie ženy, ktoré nemajú mužov pod papučou.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháč.
2: A víš ináč,
1: poslucháč.
2: Kto si mi písal, že...
1: Že milujem aj spev.
2: Nie, že je to hrozné, ale že tá melódia, že to je MacGyver, ale podľa mňa sú to gumkači.
1: Podľa mňa aj si, ja myslím osobne, čo mám tú melódiu v hlave, že sú to gumkači.
2: MacGyver je...
1: MacGyver som nikdy nepozerala. Nemám to rada.
2: MacGyvera.
1: Tieto...
2: Keď si to nepozerala, tak jak to, že nemáš rada? Veď to
1: nemáš.
2: Bo je to muž?
1: Nie, stále to bežalo u nás v takom tom nejakom prítmi, proste tom tmavom, kedy sa telka udržiavala ako zub.
2: Znamená, keď som povedal do školy domov, tak to okolo druhej, tretej bývalo MacGyver.
1: Presne, takéto tie dlhé poobedia, čo boli. A ešte neznášam Terence Hill.
2: Prestaň.
1: A jak sa volá ten druhý? Ja som stále si vždy, keď to hovorím, že Terence Hill, si myslím, že to sú obi dvaja, ale to je len ten jeden.
2: Bud Spencer už umrel, Terence Hill ešte žije a maj k nemu úctu.
1: A ešte Vinetu, a to sa priznám, že tieto veci neznášam. Ešte keď bola doktorka Quinnová, to som tiež nemala rada.
2: Proste také... Ten Savi, čo házal tomahawky.
1: Westernové divné veci. Ja som mala, vieš, čo som ja pozerávala? Medikopter 112. No, to tak. Som od malička pozerávala a preto milujem úrazy, milujem choroby a medicínsku tematiku.
2: Len ten názov...
1: Ďakujem. Skoro som bola lekárka.
2: Áno.
1: Keby som mala lepšie rodinné zázemie, tak s tým medikopterom určite by som dnes už mohla operovať.
2: A medikopter to nie je helikoptera nejaká?
1: Áno, záchranárska. Ale oni veľa museli v tej helikoptere robiť, vieš?
2: Nej, to sa im ťažšie muselo.
1: Ťažšie o tom, preto ten seriál má tak veľa časti.
2: Jaj, jedna operácia, 7 epizód. No, otázku sme vám položili. Ako sa správa muž, ktorý je pod papučou? Dajte tipy, ako to dokážete rozpoznať. Michaela píše. Moja teta raz išla za strikom do krčmy, kde sedel so švagrom, že už musia ísť, inak nestihnú vlak domov. On jej povedal, Zlatko moje, keď bude mať dopité, ideme. Teta kúkla na štamperlík pred ním, lupla ho do seba a povedala, Miláčik, máš dopité, odchádzame.
1: To je také, že dobre, ale pod papu... Ale jak pod papučou, ešte ti normálne nejaký papagaj prišla povedať tvoj budiček súkromný, že Zlatinko, ideme na vláčik, lístok som ti už kúpila, mohol by si dopiť štamperľu?
2: Nie, je tam napísané, že kúpila lístok, Simonka, čiže zavádzaš. Alexander, ja by som nikdy nedopustil byť pod papučou, nikdy, ale vraj už som unavený, tak idem spať. Priatelia, pekný večer. Áno. Natália, ja som počula od rôznych mužov, ktorí sa vzájomne nepoznajú, že mať sekeru je super. Ona všetko vymyslí, vybaví, vyrieši, zorganizuje a oni sa len väzú s nejakým minimálnym úsilím. Tak neviem, no, akože hej, je to dobrá stratégia.
1: To je jak tvoja.
2: Ty sa cítiš, že si sekera?
1: Ja sa necítim, že som sekera.
2: Ty si nie je sekera.
1: Žiadna žena nie je sekera, pokiaľ to z nej ten muž nerobí.
2: Tak to vnímaš. Ale akože je dobré žiť pohodlný život. Lucia, asi takou hranicou je, ak niekto partnera sleduje cez kamery, to znamená namiesto telefonátu, video hovorí, kamera v práci, v aute, to je cez čiaru. V každom zdravom vzťahu je dôvera, vzájomný rešpekt a ústa na odľahčenie. Každá žena občas mužovi rada v úvodzovkách napovie, čo je správne. Inak je akože toto môže byť peklo, že prečo nemí video hovor, kde si, s kým si, kto tam je a ešte aj zavolá, že povie, že s nejakým kamošom, tak zavolá tomu kamošovi, že či tam je.
1: To je úplne toxické, alebo... ale tak to už je akože úplne na psychiatra, by som povedal.
2: Áno. Dominika. Iba chlap, ktorý je pod papučou, sa pýta svojej ženy, či môže ísť do krčmy alebo nie. Skutočný chlap sa nepýta, skutočný chlap vie, že nemôže ísť.
1: Milujem.
2: Áno, akože, hej, ale akože do krčmy, to krčma znie tak divne, keby, že môžem ísť do...
1: Šenku?
2: Butiku.
1: Do butiku. Ty sa pýtaš, či môžeš ísť do butiku, oni sú ísť do butiky.
2: Do butiku, no, akože, hej, akože sú to také situácie. Akože minimálne myslím si, že toto je presne to, že tieto video hovorí stále musia byť a stále kontrolovať.
1: Tak
2: a že napríklad
1: nie.
2: Sa neozve hneď, tak už volá šéfovi alebo niekomu, že tak vie, že...
1: Tak to nie, toto nie.
2: Pretože strašne miluje, tak chce, aby bol iba pre ňu.
1: No akože toto je niekedy najhoršie, že tí ľudia, ktorí ťa takto, akože tí, no to už je také tyranie na hranici, to vlastne zakrývajú za tú lásku, vieš.
2: Áno.
1: Takže to si treba dať pozor, že keď ti povie niekto pekné slovo, tak není to vždy, čo sa blíští.
2: Tak. Si

0: ťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver, to je záverečná rubrika dnešnej epizódy Muži pod papučou, je jej názov, počúvate vzťahy SRO.
2: To si on tak mimochodom
1: povedal. To neviem, prečo som ako, toho som
2: tak
1: Joda povedal.
2: On to hovorí ináč aj v noci. On to hovorí aj v noci, počúvate vzťahy SRO.
1: Aj Aminka, keď nás budí, Aminka, počúvaj vzťahy SRO.
2: Počúvaš vzťahy SRO.
1: No,
2: nie, nezaspávaj.
1: Ale Simonka, poviem ti tak, ako to je. Povieme myšlienku a keď si ju dáte vytetovať alebo dáte na náhrobný kameň, tak získate, tentokrát Simonka vyberala cenu, takže čo to bude?
2: Sú to čisto nové papuče, aby ste si vlastne mohli zobrať každý jednu.
1: A také tie hotelové, lebo, že iba dva
2: áno,
1: kroky sa v nich prejdeš.
2: Ale v podstate to je úplne najkrajšie rozdielne vo vzťahu, že každý je tak trochu pod papučou, vieš?
1: Ach, to bože. No dobre.
2: To sa volá kompromis a balans, priatelia. Ja by som chcela povedať svoju myšlienku na záver.
1: Kajná Abela.
2: Alebo chceš ty povedať?
1: Môžeš ty dať.
2: Ak si myslíš, že si pod papučou, neznamená to, že žiješ so sekerou.
1: Tak to áno, viem, že tam sa niečo iné rimovalo. No ja mám akože tiež, žiť so sekerou je v pohode, aj na otázky, ktoré si sa nepýtal, ti odpovie.
2: Čiže... Krásne, no to tak trošička to vystihuje náš vzťah, ale iba trošička.
1: A prosím ťa.
2: Tak ja ti odpovedám na otázky, a zase nečakám na ne. Dávam ti odpovede už predtým.
1: Áno.
2: Ale nie, dneska bolo to výborné, inak takto téma Muži pod papučou bola veľmi výživná.
1: Áno, pokiaľ sme ju dostali do správnych kolejí a nebolo to, že my ženy trpíme, takže...
2: Ale my trpíme a o tom sa ešte budeme rozprávať. No, a práve preto by ste mali počúvať vzťahy SRO aj na budúce. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali. Bola to Simona a Joe Trendy.
1: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Minister Taraba obhajuje presun ďalšej výzvy na obnovu domov. Pogačar vynechá po páde na Vuelte zvyšok prebiehajúcej sezóny. Zajtra o niečo chladnejšie, ale bude krajšie. Sú tu správy o 13. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Združenie Budovy pre budúcnosť kritizuje odklad ďalšieho kola výzvy Obnov dom Miny Plus, tvrdí, že presun zo septembra na január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
2: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej.
0: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Na ochranu niektorých objektov využije štát žandárov, povedal to minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého by mohli strážiť infraštruktúru v ťažšie dostupných podmienkach.
3: To, čo by malo byť predmetom diskusie najbližšej bezpečnostnej rady, je otázka, ako sa to premietne do provokácií a do toho, že čo môže byť následkom tých provokácií.
0: Kaliňák dodal, že témy ďalšej bezpečnostnej rady štátu majú závisieť od aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Americkí vyjednávači Witkoff a Kushner sú už v Moskve. Dvojca vyslancov Donalda Trumpa sa pokúsi obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Zajtra by mali prísť aj do Kieva. Volodymyr Zelenský odsúdil útoky, ktoré Rusko v noci podniklo na letisko v ukrajinskej metropole. Išlo podľa neho o reakciu na plánovanú návštevu Trumpových vyjednávačov na Ukrajine. Podľa ukrajinských médií a zdrojov agentúry Reuters sa ruská strana snažila Američanov od návštevy Kieva odradiť. Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelte a Espania zvyšok prebiehajúcej sezóny. Potvrdil to jeho tým, s ktorým zároveň predložil zmluvu do roku 2032. Slovinský cyklista tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na európskom šampionáte doma v Slovinsku a ani v pretekoch okolo Lombardie. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Museli ho operovať. Zajtra cez deň pršať nebude, má byť jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Teploty 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 13. pekný deň na cesty a hlásite staršiu nehodu pred Handlovou smere Zloučice Trubína. Rátajte so zdržaním. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, R1 pred Zlatými Moravcami smere Ščaradíc a za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice. Potom na D1 pred Považskou Bystricou smere Spúchova, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere von z mesta. Obojsmerne kontrolujú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičskej stanici, v Piešťanoch na Vrbovskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta, v Dudinciach smere do Terián, v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej smere do centra a v Budimíre smere do Bretejoviec. To je všetko na teraz. S ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.

0: Express počasie.
1: Bude pol druhej, pozdravuje Dominik Matulaj. Zajtra má byť krajšie počasie, jasno až polooblačno, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a bez rážok, ale mierne sa ochladí na 21 až 26, na severe okolo 19 stupňov.
0: Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách nám takto o pol druhej hlásite radary a hliadky. Pozdravujem všetkých vodičov. Na rýchlosť pozor na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a rovnako pri Levoči smere do Spišského Štvrtka. Na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc a za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice. A na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smere z Mosta Apollo. Na výjazde do Čachtíc z Nového Mesta nad Váhom. V Piešťanoch na Vrbovskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta a za Lokcov smere do Brezy. Potom ste videli hliadky v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej smere do centra, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardiovskú a v Michalovciach Močaranoch smere von z mesta. Na záver pripomínam, že pre kultúrne podujatie v Belej treba rátať s viacerými obmedzeniami. Dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Danko má podľa prezidenta právo žiadať odchod ministra Tarabu. Vojna Spojených štátov a Iránu podľa Trumpa nie je vojnou. Dnes do 28 stupňov, zajtra sa ochladí najviac 26. Je 14 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Peter Pellegrini v STVR pripustil, že Andrej Danko má podľa koaličnej zmluvy právo požiadať premiéra o výmenu svojho nominanta v rezorte. Podľa prezidenta by mu mal Robert Fico vyhovieť. O Filipovi Kufovi ako o možnom náhradníkovi za Tomáša Tarabu chce s premiérom hovoriť. Kufa v Hospodárskych novinách povedal, že SNS možno neumožní otvorenie septembrovej schôdze parlamentu, ak bude Taraba stále vo funkcii. Koaličných partnerov najnovšie kritizuje predseda Hlasu Matúš Šutaj. Štok.
8: Nerozumiem týmto odkazom o zablokovaní toho alebo len toho. Bolo predsa stretnutie pred letom, kde bol pán predseda vlády, kde si pozval pána predsedu SNS aj pána ministra životného prostredia. Tí sa na niečom dohodli. Dohodli sa na vysporiadaní si vzájomných vzťahov, keďže medzi s nimi vznikli nejaké vzájomné tenzie alebo pnutia. Ja ich neviem vyhodnotiť. Je to v kuchyni SNS.
6: Robert Fico o ministra životného prostredia chváli a tvrdí, že na urovnanie sporov má čas až do konca septembra. Andrej Danko chce, aby Taraba skončil už v polovici septembra. Taraba odkazuje, že nikam neodchádza. 10 dní po ničivej povodni v Nepále zachránili čínskeho občana z tunela vodnej elektrárne, ktorý zavadili trosky. Približne 900 ďalších pracovníkov vodných elektrární v krajine je naďalej nezvestných. Tragédiu spôsobilo koncom augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice. O život prišlo takmer 1400 ľudí a viac než 5000 je stále nezvestných. Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval tak deň potom, ako viceprezident J.D. Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Trump novinárom povedal, že zvládli Venezuelu a zvládnu aj toto. V minulosti naznačil, že vojnu v Iráne ukončí v priebehu niekoľkých týždňov. Tá trvá už od februára. Na otázku, kedy by sa boje mohli reálne skončiť, teraz odpovedal, že chce odísť tak, aby sa tým nasledujúci prezident už nemusel zaoberať. Serena a Venus Williamsové pri návrate na US Open vypadli vo štvorhre hneď v prvom kole. Držiteľky voľnej karty podľahli tajvansko-austrálskej dvojici 3-6, 7-6 a 6-7, hoci v rozhodujúcom tiebreaku viedli už 5-0. Sestry Williamsové sa predstavili vo štvorhre prvýkrát od roku 2022. Zajtra bude pekne, jasno až polooblačno, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť, zrážky zajtra neočakávame. No a čo sa týka teplot, tak tie sa mierne znížia oproti dnešku, na severe okolo 19, všade inde 21 až najviac 26 stupňov.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
10: To
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 14. zdraví Ivo Funtek na aktuálne cesty. Treba rátať s obmedzeniami v Belej, je tam kultúrne podujatie a preto je tam viacero obmedzení. No a úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. hodiny neprejazdný. Pozor na radary, tie sú na D1 hneď 4, pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka, za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a štvrtý radar na D1 pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Na R1 merajú rýchlosť pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Riadkuje sa momentálne v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Mosta Apollo, na výjazde do Čachtíc z Nového Mesta nad Váhom v Tatranskej Polianke v smere do Vysokých Tatier, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Rad. Ďalšie hliadky v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta pred Kobylami v smere z Raslavíc a v Michalovciach, Močaranoch v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk. 1, 2, 3.
7: Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
10: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
7: Nezabudnutelné 90-ky.
10: A teraz

0: odplali opäť do školy, len teda trošku do vyššieho ročníka, pre niekoho so slzami v očiach, pre iného s radostným úsmevom príjmame opäť každodenný režim, kedy všetci obyvatelia domu majú nejaké povinnosti a už neexistujú žiadne výhovorky, že ale veď mám prázdniny. No, ja verím, že ste mali krásne leto, že ste si užili a že ste si ho prežili aj v zdraví samozrejme. Ja mám za sebou aj nejaké cestovateľské zážitky a veľmi príjemné skúsenosti s ľuďmi v Grécku a Španielsku, tak vám o tom porozprávam. Samozrejme, popri tom hrám iba to najlepšie z roku 80-tych, 90-tych a 0-tych, to je samozrejme úplne. Vitajte!
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: Oslávenec tohto týždňa.
1: Oslávencom tohto týždňa je kamarát a súputník na kľukatej ceste slovenským showbiznisom Tomáš Ixo Dohňanský. Poznáme sa neskutočne dlho. Dá sa povedať, že naše pracovné cesty sa začali pretínať niekedy v 90-tych rokoch a pretínajú sa samozrejme dodnes, len sa nám sem tam už nejaký ten šedivý fúz objaví na brade. Ixo mal včera totiž 54 rokov. Ako zakladajúci člen kapely Hex toho má za sebou už naozaj veľmi veľa radostných aj smutných udalostí, keď kapela prišla o frontmana Ďuďa. Kapela vtedy siahla po človeku, ktorého žena z lesoparku bola tak trošičku v hibernácii a treba povedať, že Šarkan svoje miesto v kapele Hex pekne ustál. Jediné, čo som sa ja úprimne obával, bolo, že kto teraz bude komunikovať s publikom. To totiž bola na koncertoch najmä Xova parketa. Šarkan ako kolega moderátor má však jazyk tiež slušne vybrúsený, tak som čakal, že prevezme iniciatívu. Napokon došlo k milému vyváženiu. Na koncertoch sa vám totiž prihovárajú obaja. Narodeniny mal včera, ale iba náš Ixo. Buď zdravý kamarát, nech zažiješ ešte veľa radosti a úspechov a samozrejme veľmi veľa lásky, lebo na tej záleží najviac. Tak všetko dobré a tu sú Hex a Maťo.

0: Vy počúvate Radio Express a ja som pred pár minútami blahoželal Xovi z Hexu k jeho 54. V ďalšej polhodinke mám pre vás pripravenú 80-ku ako Lusky, ktorá by sa podľa mňa včerajšiemu oslavencovi mohla ako basgitaristovi celkom páčiť. Yeah! Veď ju aj vymyslel jeden skvelý basgitarista. Samozrejme, že verím, že sa bude páčiť aj vám ostatným. Zostaňte s nami. Zatiaľ počasia doprava.
1: Martin Nikodý Express počasie.
2: No a pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Dnes ešte do večera treba počítať so zväčšenou oblačnosťou, ktorá sa bude ale postupne rozplývať a rovnako sa môžu ešte sem tam objaviť aj nejaké tie prehánky, ale tie budú k večeru len veľmi ojedinele. Teploty na severe dnes 18 až 23, všade inde do 28 stupňov. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude zajtra o niečo krajšie ako dnes.
3: Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe. Od 20 na severe po 28 na juhu.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: No a poďme aj na aktuálne cesty. V Belej rátajte pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami, no a úsek medzi Šarišskými, Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie až do 16. neprijazdný. Na radari pozor najmä na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, ďalší za tunelom Búrik v smere do Popradu, aj za tunelom Branickov v smere do Spišského Podhradia a štvrtý radar na D1 pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Hliadkuje sa v Dolných Vesteniciach v smere do Horných Vesteníc, v Tatranskej Polianke v smere do Vysokých Tatier, Bardejové na Starom

0: Blichu v smere na Krátky rád, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta, ďalšie hliadky pred Kobylami v smere z Raslavíc na výjazde zo Soli do Hlinného, v Michalovciach a Močaranoch v smere von z mesta a hliadka pribudla aj vo Volici v smere do Brestova nad Laborcom. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Another One Bites the Dust napísal bas-gitarista skupiny Queen John Deacon a vyšla v roku 1980 na albume The Game. Deacon bol veľkým fanúšikom soulu, funku a R&B a chcel pre Queen vytvoriť skladbu, ktorá bude trošku viac tanečná než ich dovtedajší rockový materiál. Deacon sa počas pobytu v New Yorku dostal do štúdia, kde práve nahrávala skupina Chic. Bol tam osobne pri vzniku ich skladby Good Times a počul legendárnu basovú linku Bernarda Edwardsa. Čiže jeden basgitarista počul druhého a vznikol jeden z najzaujímavejších basových riffov v histórii popu. Jedna z najväčších skladieb Queen vznikla tak, že kapela vlastne na začiatku ani nevedela, čo s ňou. Freddie Mercury sa ale od začiatku do skladby zamiloval a veľmi ju aj podporoval. Deacon pôvodne nemal hotovú celú pesničku, mal predovšetkým ten basový riff, ktorý už počujete, názov a hlavnú frázu. Postupne sa z toho poskladala skladba. No a ešte jedna taká milá historka. Michael Jackson bol veľkým fanúšikom Queen a kapelu v tom období často navštevoval. Práve on im údajne odporúčal, aby Another One Bites the Dust vydali ako single.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Slovensku by podľa prezidenta prospela koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska. Rusko na 3 dni pozastaví útoky na Kyjev. Dôvodom sú rokovania o mieri. Zajtra ochladenie bude do 26 stupňov. Je 15 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného PS a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že na takéto spojenie je však potrebný veľký líder. Výsledok volieb podľa neho môžu priniesť patovú situáciu. Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák uviedol, že prezident má hovoriť vízie pre Slovensko. Takéto spájanie ale odmietol.
4: Pre mňa sú tieto spojenia akože nepredstaviteľné. Ja si myslím, že je to absolútne v tejto chvíli nie na mieste. Budeme snažiť vyhrať a byť schopný zostaviť stabilnú vládu.
3: Líder PS Michal Šimečka takúto koalíciu tiež odmietol, pričom to označil za absurditu a Smer označil za najväčšiu brzdu lepšieho Slovenska na života na Slovensku. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Dôvodom je návšteva amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o 23. Ešte dnes pritom Slovensko Rusko ostreľovalo letisko v ukrajinskom hlavnom meste. Ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na letisku v Moskve už pristalo americké vládne lietadlo. Dvojica vyslancov Donalda Trumpa sa pokúsi obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie boli pozastavené od začiatku vojny na Blízkom východe. Kushner a Witkoff by zajtra mali prísť do Kieva. Projektová dokumentácia obnovy hlavnej stanice v Bratislave má byť hotová včas. Železnice Slovenskej republiky momentálne neevidujú žiadne zásadné problémy, ktoré by mali ovplyvniť termín jej dokončenia. Tá by mala byť hotová do konca tohto roka. Dokumentácia bude stať vyše 2 milióny a železnice ju plánujú financovať zo zdrojov Európskej únie. Začiatok prác na hlavnej stanici v Bratislave odhadujú na rok 2028, pričom rekonštrukcia by mala stať približne 20 miliónov eur. Slovenská atletka Ema Zapletalová nedosiahla na absolútny triumf v Diamantovej lige. V behu na 400 metrov prekážok obsadila druhé miesto, keď v piatkovom preteku v Bruseli finišovala v čase 53,10 sekundy a o 900 ju zdolala iba Američanka Anna Kokrelová.
5: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby sa nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačil, lebo snažil som sa finišovať a aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
3: Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy na druhej priečke aj v lani. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude zajtra o niečo krajšie ako dnes.
6: Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 15. ideme aj na cesty. S obmedzením treba rátať. V Belej je tam kultúrne podujatie, je tam preto viacero obmedzení. A úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazdný. Na radári pozor na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, rovnako na D1 za tunelom Búrik v smere do Popradu a ďalšie dva radary na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Hliadkuje sa v dolných Vesteniciach v smere smere do Horných Vesteníc, v Tatranskej Polianke v smere do Vysokých Tatier, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Rad, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Pokračujeme hliadkami pred Kobylami v smere z Raslavíc na výjazde zo Soli do Hlinného, v Michalovciach, Močaranoch v smere von z mesta a ešte aj vo Volici v smere do Brestova nad Laborcom. Toľko na teraz dopravy, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami na Express.
8: Krásnu už prvú septembrovú sobotienku vám všetkým opäť prajem. Ďalší školský rok sa pekne rozbehol, tak teda už sa aj ja môžem hrať na pani učiteľku a trošku vás preskúšať. Mám pripravený krátky kvíz, pozostávajúci z troch otázok. Ku každej ponúknem vždy tri možnosti odpovede. No a aby ste si mohli vybrať tú správnu, tak budem aj tak akože naznačovať trošku. Stačia mi dve správne odpovede a cena, teda tričko Rádia Express, je vaša. 0905 612 612. To je číslo, na ktorom sa môžete prihlásiť.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Steady Go na Expresse.
1: Stále počúvate Radio Express, čo bol výborný nápad, ja sa z toho teším. Mám na linke Peťa z Humenného v tejto chvíli. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Martin.
1: Máš sa dobre?
2: Výborne.
1: Ako si zvládol prechod z prázdnin do školských čias? Či teba sa to už tak nejak netýka veľmi?
2: Mňa sa to netýka, ale boli sme do dovolenkách.
1: Bali ste po dovolenkách, hej? Kde ste boli? Povedz, nech závidím.
2: Najprv sme boli na Turci a potom sme boli celá rodina na Korfu.
1: Dobre. No, ja mám pripravený pre teba taký trojotázkový kvízik. Sú to také všeobecné znalosti, také úplne, že... Ja som to tak naladil, že začal sa školský rok, tak je to trošku také učivo zo školských hlavíc.
2: Dobre? Ano, predpokladal som to.
1: No, tak Peťo, nech sa ti páči. Na dve otázky úplne stačí, keď budeš správne odpovedať. Ktorá z týchto troch riek má najdlhší tok na našom území? Je to po A, Bách, po B, Dunaj, alebo po C, Hron?
2: Jednoznačne Ačko, Bách.
3: A vieš, že som vedel, že sa lapíš? To je taký chytáčik toto. Akože Váh je našou najdlhšou riekou, to je síce pravda, ale čo sa týka dĺžky toku, tak, ano, tak Dunaj dlhšie tečie po našom území. Predstav si, on tak kopíruje tú hranicu našu s Maďarskom a je to dlhšie ako celý ten Váh tam. Dobre, nevadí. A toto zvládneš podľa mňa, ktorý chemický prvok má značku FE?
2: Železo, ja som chemik, takže pohoď.
1: Ty si chemik? No, dobre. Tak ty vieš potom aj latinský názov.
2: Ferum.
1: Výborné, nemám k tomu čo dodať. Prvý bod je tvoj. A teraz teda pre chemika otázka z literatúry, ale svetovej literatúry. Kto napísal román Romeo a Julia? Bol to po A Oscar Wilde, po B William Shakespeare, alebo C, Viktor Hugo.
2: Ja si myslím, že to bol William Shakespeare, zabej.
1: Jednoznačne, kto iný by to napísal, tento nádherný román plný lásky a zrady a všetkého možného, Kapuletovcov, Montekovcov a všetkého dokopy. Peťo, podstatné je, že ty máš dve správne odpovede. Tričko Radio Express je teda tvoje, ja ti blahoželám a pekný deň ti prajem ešte.

0: Vy počúvate Radio Express a my dnes pri 90-ke ako lusk trošičku spomalíme, dáme si jednu krásnu, citlivú skladbu, ktorú som mal vždy rád a vôbec nepochybujem o tom, že v tomto pocite sa ku mne určite veľmi radi pridáte. Čo poviete? One Love. Počkajte si na YouTube, my zatiaľ skontrolujeme, ako to bude pokračovať v septembri s počasím a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: No a teda konkrétne skontrolujeme to zajtrajšie. Ivo Funtek pozdravujem. Zajtra bude pekne, jasno až poloblačno, len naozaj miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť. Zrážky zajtra neočakávame, no a teploty budú mierne nižšie ako tie dnešné. Na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.31 zdravíme na sobotné cesty. Nové nehody nám pribudli za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi a pred Krásnym Brodom v smere z Čabín. Nehody stále dokumentujú v Kvetoslavove na Seneckej pri Bile v smere do Hubíc. Zrazili sa tam dve osobné autá a v Brezne na ulici Československej armády za Šelkov v smere do Valaskej. S obmedzením treba rátať v Belej, je tam kultúrne podujatie a je tam preto viacero obmedzení a úsek medzi Spišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie až do 16. nepriazdný. Na radari pozor na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, na výjazde do Prešova z Malého Šariša a ešte aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Hliadkuje sa v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere do Sládkovičova, v Hokovciach v smere do Horných Semeroviec, pri Klubine v smere do Zborova nad Bystricou a hliadka aj v Dolných Plachtinciach obojsmerne. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Píše sa rok 1990. U2 odchádzajú do Berlína nahrávať album Achtung Baby. Pamätáte sa naň? Lenže namiesto tvorivej eufórie prišla kríza. Bono a The Edge chceli experimentovať s elektronickejším a industriálnejším zvukom, zatiaľ čo Adam Clayton a Larry Mullen Jr. boli viac taký ako nastavený na ten tradičný rockový zvuk skupiny U2. Kapela sa hádala o hudobnom smerovaní a materiál neprichádzal ľahko. Larry Mullen dokonca neskôr priznal, že vtedy dokonca pomyslel na to, že to je možno aj koniec U2. A práve v tejto atmosfére vznikla The One. The Edge začal hrať jednoduchý sled akordov, ktoré pôvodne patrili k inej skladbe, a Bono okamžite dostal nápad na melódiu. Základnú melodickú a harmonickú štruktúru skladby mali hotovú neuveriteľne rýchlo, približne za 10 minút. Kapela potom nahrala ešte základ v priebehu niekoľkých hodín. V momente, keď U2 zápasili sami so sebou a nevedeli, kam sa album má uberať, im One ukázala, že stále dokážu spolu vytvoriť niečo výnimočné. Užite si dnešnú 90-ku ako lusk.

0: každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
1: Prezident chce posilnenie komunikácie s Ruskou federáciou. Slovenský systém pomáha pri odhaľovaní srdcovo-cievnych ochorení. Zajtra do 26 stupňov, prevažne polooblačno. Pri správach o 16. zdraví Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Peter Pellegrini by privítal posilnenie komunikácie s Ruskom. Prezident v STVR uviedol, že by tak mal urobiť Západ spoločne s Ukrajinou. Podľa neho je dôležitý dialóg a pokus o diplomatické riešenie. Dnes zároveň do Moskvy prileteli americkí vyjednávači Witkoff a Kushner, ktorí budú rokovať o miery. Zajtra by mali priletieť do Kieva. Odkedy Rusko v roku 2022 rozpútalo vojnu, si Putin s prezidentom Ukrajiny Zelenským odkazujú, že chcú mier. Putin si v podmienkach nárokuje aj na územia, ktoré nedrží pod kontrolou a Ukrajina chce naspäť všetky svoje územia vrátane Krymu. Obe krajiny dlhodobo nesúhlasia s podmienkami toho druhého. Slovenský vynález pomohol od minulého roka identifikovať už viac ako 4 milióna infarktov. Rezort zdravotníctva podporí jeho ďalší výskum sumou takmer 20 miliónov eur. Slovenský systém využíva umelú inteligenciu a pomáha s diagnostikou a starostlivosťou o pacientov so srdcovo-cievnymi problémami. Martin Herman zo spoločnosti Powerful Medical tvrdí, že systém v priebehu pár sekúnd rozpozná viac ako 50 diagnóz a nálezov od arytmí až po srdcové zlyhávanie, pričom funguje veľmi jednoducho.
3: Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
1: Systém, ktorý nedávno získal povolenie aj pre americký trh, už dnes celosvetovo používa viac ako 200 tisíc zdravotníkov, pričom na Slovensku ho má k dispozícii už viac ako 75% kardiocentier. Juraj Blanár si predvolal ruského veľvyslanca na Slovensku. Šéf slovenskej diplomácie odsúdil včerajší ruský útok prúdom dronom na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorá sa nachádza nedaleko konzulárneho úseku slovenského veľvyslanectva v Kieve. Blanár informoval, že ten je z bezpečnostných dôvodov využívaný v obmedzenej miere a nikto sa tam nenachádzal. Blanár tiež vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov a apeloval na Moskvu a Kiev, aby sa vyvarovali ďalšej eskalácii. Tadej Pogačar vynechá po páde na Vuelta a España zvyšok prebiehajúcej sezóny. Potvrdil to jeho tým, s ktorým zároveň predĺžil zmluvu do roku 2032. Slovenský cyklista tak nebude obhajovať titul na majstrovstvách sveta v Kanade, na európskom šampionáte doma v Slovinsku ani v pretekoch okolo Lombardie. 27-ročný Pogačar spadol pred týždňom počas 8. etapy Vuelty a okrem zlomenín utrpel aj otras mozgu. Museli ho operovať. Zajtra bude pekne, jasno až polooblačno, len veľmi ojedinele môže byť miestami mierne zväčšená oblačnosť, zrážky ale neočakávame a na severe budú teploty okolo 19, všade inde až do 26 stupňov.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme expres vodičky a expres vodičov na aktuálne cesty. Nová nehoda pribudla na výjazde do Perneka z Pezinka, staršie dokumentujú Kvetoslavové na Seneckej pri Bile v smere do Hubic. Skončili tam v sebe dve osobné autá. Za Odorínom je nehoda v smere do Spišskej Novej Vsi a pred Krásnym Brodom v smere z Čabín. Na radari pozor na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na hlavnom ťahu v Zákamennom v smere do Oravskej Lesnej a na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Levoče. Hliadkuje sa Podbrezovej, Štiavničke v smere do Valaskej, pred Tatranskou Lomnicou v smere z Tatranskej Lesnej, v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice, ďalej hliadky aj v stúpaní na Dargov v Košickom Klečenove a ešte aj v Majerovciach v smere do Branova nad Topľou. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
5: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Keď sa obzrite späť na tohto ročné leto, tak okrem toho, že bolo naozaj mimoriadne horúce a extrémne suché, naň máte pekné spomienky. Verím, že áno. Mne sa počas leta dostal pod kožu grécky pokoj a aj španielsky temperament. A teraz sa neviem rozhodnúť, že čo mi vlastne urobilo lepšie, ale o pár minút trošku zacestujeme.
2: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: vás zoberie do sveta.
1: Druhý rok po sebe som dal šancu v španielskej Andalúzii. Neviem, či máte podobnú skúsenosť, ale ja začínam mať pocit, že táto krajina je vysoko návyková. Vynikajúce jedlo, skvelé služby, reštaurácie, od tých ľudových až po astronomicky michelinské. Stále tam máte čo robiť, môžete obdivovať prírodné krásy a ak vás láka história, kultúra, tak no tak v tomto ohľade majú Španieli určite veľa čo ponúknuť. Paradoxne, tento rok sme sa pri mori príjemne schladili, pretože kým doma boli stále tie teploty okolo 35 stupňov, neuveriteľné sa stalo v Andalúzii, bolo stále do 30, normálne že 27-28. Aj keď sme sa vrátili domov, zrazu som si tak uvedomil, ako ťažko dýchateľný vzduch bol v Bratislave. Asi ešte naštartujem svoju ambíciu vylepšiť svoju španielčinu, lebo táto krajina ma naozaj ešte láka. Inak, jedna taká veľmi milá, už 30 rokov stará skúsenosť, to teda počúvajte, bol som vtedy na dovolenke na Costa Brava. Cestovali sme autobusom. Náspäť sme sa vracali tuším nejakých 29 hodín. Ježišmária, ešte pred odchodom sme potrebovali dotankovať slnečné lúče, takže celú cestu domov sme si s priateľkou v autobuse iba prikladali studené úteráky, aby sme schladili spálenú pokožku. Nož, to nám láskovilo ešte 20 let.

0: and I'll write your name.
1: Vy počúvate Radio Express a viete čo? Ja dnes zaradím disco pleske, na ktorý si nie každý úplne trúfne tancovať, ale samotný interpret JK bol vždy mimoriadne pozoruhodný práve svojim tanečným prejavom, ako aj svojim zjavom. Pamätáte sa na to? To bola naozaj výnimočné. Celé toto, keď tým Jamiroquai prišiel, to nejako sa pohyboval po miestnosti a naháňal ho nábytok. Veci o tom niečo ešte porozprávame. Vyčkajte na dnešný diskoplesk, teraz počasie a doprava.
2: Martin Nikody na Express počasie.
3: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Zajtra sa nám oproti dnešku mierne ochladí, na severe okolo 19, všade inde 21 až maximálne 26. Zároveň bude zajtra jasno až polooblačno, čiže krajšie ako dnes, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť a zrážky zajtra neočakávame.
4: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je presne 16.30, zdravíme na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú na výjazde do Perneka z Pezinka a vo Kvetoslavove na Seneckej pri Bile. V smere do Hubíc zrazili sa tam dve osobné auta. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere na Patronku, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ďalšie radary na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Levoča, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. No a ešte radar aj na hlavnom ťahu v Zákamennom v smere do Oravskej Lesnej. Hliadkuje sa aktuálne v Bratislave na Dolnozemskej pred nemocnicou v smere z centra, v Podbrezovej Štiavničke v smere do Valaskej, pred Tatranskou Lomnicou v smere z Tatranskej Lesnej, v Uncovciach je hliadka v smere do Veľkej Lomnice, v Stúpaní na Dargov, v Košickom Klečenove a ešte aj v Majerovciach v smere do Vranova nad Topľou. Toľko na teraz dopravy, jazdite opatrne.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: No tak teda toto bolo naozaj tak jedinečné a tak výnimočné, keď sa to objavilo, že ste si to nemohli s ničím spliesť. JK z Jamiroquai bol špecifický prejavom, mal špecifický zjav, aj pohyb. Bol to jednoducho komplexný umelec, ktorý sa zjavil a všetkým nám padla sánka. Jamiroquai to naozaj nie je iba klasická kapela jedného speváka, ale JK je jednoducho absolútne dominantná osobnosť. V skutočnosti sa Jamiroquai začali formovať okolo neho na začiatku 90. rokov v Londýne. Legendárny je pri skladbe Virtual Insanity samozrejme videoklip. JK v ňom tancuje v bielej miestnosti, zatiaľ čo nábytok a celá podlaha akoby klzali po miestnosti. Vyzerá to, akoby fyzikálne zákony prestali fungovať. Lenže trik je oveľa jednoduchší a geniálnejší, než sa zdá. Nehýbe sa totiž podlaha, ale steny. Pôvodne sa teda vraj mala hýbať naozaj podlaha, ale technické riešenie bolo príliš drahé, to poznáte, rozpočty zasa, tak bol vynajdený tento skvelý, lacnejší a opticky naozaj veľmi funkčný trik. Napriek tanečnému grúvu je text pomerne temný. JK v ňom spieva o technologickom pokroku, ktorý môže ľudstvu skôr uškodiť, než pomôcť. O umelej realite, umelej inteligencii, konzume a o svete, v ktorom človek postupne stráca kontrolu nad tým, čo sám vytvoril. Preto názov Virtual Insanity, virtuálne šialenstvo. No a teraz si ju pustíte v roku 2026, ako veľmi je aktuálna.

0: najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych. Show Martina Nikodýma.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Roučov ministerstva vnútra pokračuje, odborníci ju kritizujú. Žandári budú podľa Kaliňáka chrániť niektoré štátne budovy. Zajtra bez zrážok a do 26 stupňov. Je 17 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Kritizovaná edukačná roadshow ministerstva vnútra pokračuje. Kampaň na vlastnej koži pod záštitou šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka bude v septembri pokračovať v regiónoch. Podľa rezortu vnútra prvá etapa oslovila vyše 19 tisíc mladých z vyše 300 škôl. Projekt im približuje témy drog, kyberšikany či týrania zvierat. Minister odmietol kritiku, že kampaň deti straší a nie je vhodná. Cieľom kampane je poukázať na možné dôsledky rizikového správania a naučiť mladých ľudí rizika včas rozpoznať, správne na ne reagovať a zodpovedne sa rozhodovať. Kritici tvrdia, že kampaň nie je odborne spracovaná a deťom môže spôsobiť viac škody ako užitku. Na ochranu niektorých objektov využije štát žandárov. Povedal to minister obrany za Smer Robert Kaliňák, podľa ktorého by mohli strážiť infraštruktúru v ťažšie dostupných podmienkach.
5: To, čo by malo byť predmetom diskusie najbližšej bezpečnostnej rady, je otázka, ako sa to premietne do provokácií a do toho, že čo môže byť následkom tých provokácií.
4: Kaliňák dodal, že témy ďalšej bezpečnostnej rady štátu majú závisieť od aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Združenie Budovy pre budúcnosť kritizuje odklad ďalšieho kola výzvy Obnov dom Mini Plus. Tvrdí, že presun zo septembra na január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
6: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poď mi to pomôcť vyplniť a tak ďalej.
4: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 tisíc žiadostí. Americká armáda tvrdí, že zasiahla a zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami. USA dodali, že sa to stalo potom, čo Irán odpálil balistické strely proti jej dvom vojnovým lodiam. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude zajtra o niečo krajšie ako dnes.
7: Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 17. zdraví na aktuálne cesty Ivo Funtek. Hlásené máme hlavne radary a hliadky, tak najskôr tie merania rýchlosti v Bratislave na Lamackej za Teskom v smere na Patronku, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. V Nitre merajú rýchlosť na výjazde z Chrenovskej do Čakajoviec pred Lučencom v smere z Lovinobane, v Košiciach na Južnom nábreží za Gymnáziom v smere na Slanecku a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave na Dolnozemskej pred nemocnicou v smere centra v Bratislave na Bajkalskej pred Slovnaftkou v smere z obchvatu, za Kotešovou v smere do Bytče, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, ďalšie hliadky v Belej v smere do Terchovej na vjazde do Biskupíc z Radzoviec. Pokračujeme hliadkami v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej, za Ruskovom v smere do Ďurkova, v Hanušovciach na Topľov v smere do Lipník a ešte aj v Ladomírovej v smere do Svidníka. To je na teraz dopravy všetko, jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami na Expresse.
3: Všetkým vám prajem krásnu sobotienku, otváram našu poslednú spoločnú hodinku. Vyzerá to tak, že sme prechod do nového školského roka zvládli všetci bez újmy na zdraví a bez kultúrneho šoku. Čo sa týka tejto show, či sú prázdniny alebo školský rok, my vám stále hráme iba to najlepšie, čo história svetovej hudby priniesla v rokoch 80., 90. a 0. Nikam neodchádzajte, ideme ďalej.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Nezabudnutelné pesničky.
1: To sú tie vaše spomienky a vaše nezabudnutelné pesničky. Elenka mi dala tip na Bonnie M, Rivers of Babylon. Song síce vyšiel trošku skôr, ale jej pripomína otca, ktorý si Bonnie M púšťal vždy, keď niekom opravoval magneťák. Som dieťa narodené v 80-kách, odpísala Elenka. Tak ja len na to, ako si moji rodičia púšťali doma Bonnie M, to si spomínam aj ja samozrejme. Aj Abu si púšťali, to si veľmi dobre pamätám. A pamätám sa aj, že sme mali doma taký kazeťák, ktorý volal sa Nacional a mal vlastne iba jeden taký otočný gombík, ktorým sa kazeta spúšťala, dala sa aj pretáčať a zastaviť. No, eminenky, keby vám niekto v tých časoch ukázal dnešný smartfón, tak si vážne budeme myslieť, že ste mimozemšťania.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612

0: Počúvate Rádio Express a ja by som sa chcel s vami spojiť a mám teda aj tip, teda váš tip na nejakú hudobnú srdcovku, na nejakú skladbu, ktorá je vám nejakým spôsobom blízka, alebo vás baví a teší vás a máte na ňu pekné spomienky na rodičov, alebo na frejera, na nejaký rozchod, alebo na niečo podobné. Čokoľvek, dajte mi svoj tip, kľudne pošlite príbeh, WhatsAppovú správu, alebo čokoľvek, čo vám príde najjednoduchšie. 0905 612 612 je naše telefónne číslo. Chcete informácie? Dobre, čakajte. Počasie a doprava.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: No a pri počasie pozdravuje Ivo Funtek. Zajtra bude krajšie ako dnes, ale bude chladnejšie. Čo sa týka oblohy, tak bude jasno až polooblačno, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť a zrážky zajtra neočakujú.

0: Express počasie.
1: No a pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Zajtra bude krajšie ako dnes, ale bude chladnejšie. Čo sa týka oblohy, tak bude jasno až polooblačno, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť a zrážky zajtra neočakávame. Teploty budú ale o niečo nižšie, na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme krátko pred pol šiestou. Na aktuálne cesty mobilný radar uvidíte jazdiť medzi Prešovom a Kapušanmi. Pozor na tmavomodré BMW kombi. Stacionárne vás aktuálne namerajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nitre na výjazde z Chrenovskej do Čakajoviec, vo Veličnej merajú v smere do Dolného Kubína, pred Lučencom v smere z Lovinovane, v Košiciach na Južnom nábreží za gymnáziom v smere na Slanecku. Ďalšie radary aj na výjazde z Hrabovca do Dubinného a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave na Bajkalskej pred Slovnaftkou v smere z obchvatu, za Kotešovou v smere do Bytče, za Vartošovou Lehotkou v smere do Starej Kremničky, v Belej je hliadka v smere do Terchovej, na výjazde do Biskupíc z Radzoviec a ešte aj v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: Oliva.
1: Ešte raz si vám dovolujem poprieť krásnu sobotienku, verím, že ju budete mať aj keď sa skončí táto show. Tej už odbijajú naozaj posledné minútky, len ešte by sme mali prebrať záväzky z minulého týždňa. Minulý týždeň sme vám

0: No, sme vám zadávali takúto 10 sekundovku, všade boli detičky niekde, niekde kids, niekde children, niekde deti, alebo child, tam bolo všade. Na prvé miesto ste mali dať Kim Wilde, názov skladby je Kids in America. Wow! Áno, to je ono, Robert Miles tam bol a jeho children.
1: Tu sa veľmi nespieva, ale všetko tu plinie, všetko ide ďaleko do sveta.
0: A Michal David, ten sa zas rozdovádel s deťmi ráje. Štvrté miesto patrilo Mark Owenovi a jeho skladbe Child. A Guns N' Roses tam boli tiež, Sweet Child of Mine. Toto takto mal zaradené, mal to správne. Ja teraz žrebujem z vašich korešpondenčných lístkov. Keby to tak bola pravda, bože. Kto si ešte pamätá korešpondenčné lístky? Tuším, 50 halierov stál jeden však, celý a ja už to bolo, no tak nejak tuším to stálo. 50 halierov. Bože môj, čo už by ste si za to dnes kúpili? Ale, no prdmakovi, nič iné. Matej Pikula z Rimavskej Soboty je víťaz dnešný. Matej, blahoželám, ak ste pripravení hrať ďalej, nech sa páči, robotka na tento týždeň.

0: OK, zaujímavé, akože poskladáte to, o tom vôbec nepochybujem, ale ak by ste to náhodou potrebovali počuť ešte raz, tak šup na náš web Express.sk, nájdete tam kopec zaujímavostí, samozrejme, aj je tam zavesená aj naša 10 sekundovka, pri nej je rovno taký formulár, ktorý môžete vyplniť, poskladať, odoslať a jeden z vás dostane bezdrôtový reproduktor, podobne ako ho dnes vyhral Matej Pikula. Prajem vám ešte pekný zvyšok sobotienky, my sa takto upočujeme o týždeň, to už bude 12. september a meniny bude mať Mária.
1: Mária Brehy, všetko dobré!
2: Martin Nikody na Expresse.
3: Things up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Martina Nikodýma.
1: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
2: Slovensku by podľa prezidenta prospela koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska. Slovensko oficiálne vyjadrilo protest proti ruským útokom. Zajtra ochladenie bude do 26 stupňov. Je 18 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného PS a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že na takéto spojenie je však potrebný veľký líder. Výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Minister obrany a podpredseda Smeru Robert Kaliňák uviedol, že prezident má hovoriť vízie pre Slovensko. Takéto spájanie ale odmietol.
4: Pre mňa sú tieto spojenia akože nepredstaviteľné. Ja si myslím, že je to absolútne v tejto chvíli nie na mieste. My sa budeme snažiť vyhrať a byť schopný zostaviť stabilnú vládu.
2: Líder PS Michal Šimečka takúto koalíciu tiež odmietol.
5: Strana Smer je najväčšou brzdou rozvoja Slovenska. 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie.
2: Slovensku sa bude podľa Šimečku dariť vtedy, keď porazia Smer v budúcoročných voľbách. Slovensko si predvolalo ruského veľvyslanca a vyjadrilo protest po ruskom útoku na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU. Tá sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva v Kyjeve. Juraj Blanár predvolanie oznámil už v piatok, útok odsúdil a vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Slovenská diplomacia využíva tieto priestory z bezpečnostných dôvodov v obmedzenej miere a preto sa v nich nikto nenachádzal. Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval tak deň potom, ako viceprezident J.D. Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Trump novinárom povedal, že zvládli Venezuelu a zvládnu aj toto. V minulosti naznačil, že vojnu v Iráne ukončí v priebehu niekoľkých týždňov. Tá trvá už od februára. Na otázku, kedy by sa boje mohli reálne skončiť, teraz odpovedal, že chce odísť tak, aby sa tým nasledujúci prezident už nemusel zaoberať. Francúzsky pretekár F1 Pierre Gasly šokujúco ovládol kvalifikáciu v Monze a získal prvú pole position. Jazdec týmu Alpine v sobotnej kvalifikácii zajazdil najlepší čas a o 600 sekundy zdolal Brita Georgea Russella z Mercedesu. Líder šampionátu Antonelli obsadil v kvalifikácii na domácej trati 7. priečku, no aj tak odštartuje do veľkej ceny zo samotného chvosta. Odpikáva si totiž trest prepadu o 30 miest na štartovnom poli za prekročenie prideleného počtu komponentov pohonnej jednotky. Zajtra jasno až polooblačno, len miestami mierne zväčšená oblačnosť, zrážky neočakávame. Čo sa týka teplot, bude chladnejšie, na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty krátko po 18. Nová nehoda nám pribudla pred Slancom v smere z Rákoša. S obmedzením treba rátať na D1 tunel Višňové. Tam bude v smere do Vrútok od 19. pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. Mobilný radar uvidíte medzi Prešovom a Kapušanmi. Jazdí tam tmavomodré BMW kombi. Stacionárne vás aktuálne namerajú v Túoni v smere do Bodze, v Modre, na Dolnej v smere na Štúrovu. Na D1 je radar pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a na výjazde z Hrabovca do Dubinného. Hliadkuje sa aktuálne za Turčianskými Teplicami v smere do Koštian nad Turcom, pred Vrútkami v smere zo Žiliny, vo Slovenskej Ľupči v smere do Brusna, v Kocihe v smere do Rimavských Zaldužian, ďalšie hliadky v Nižnej Slanej v smere do Gočova, vo Vranove nad Topľou na Herlianskej v smere do Čaklova a na výjazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: PVC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je presne 18.30, Ivo Funtek zdraví na cesty, nehodu stále dokumentujú pred Slancom v smere z Rákoša, no a pripomíname, že na D1 bude už o pol hodinu tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra, do 9. hodiny ráno. Na radary si dávate pozor v Modre, na Dolnej v smere na Štúrovu, v Tuoni v smere do Bodze, vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mliekarňou v smere od Metra a v Košiciach Šaci v smere do Čečejovie. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave na Dolnozemskej pred nemocnicou v smere z centra, za Turčianskými Teplicami v smere do Koštian nad Turcom, pred Vrútkami v smere zo Žiliny, v Slovenskej Ľupči v smere do Brusna, ďalšie hliadky v Kocihe v smere do Rimavských Zálužian, v Nižnej Slanej v smere do Gočova, vo Vranove nad Toplou na Herlianskej v smere do Čakulova a ešte aj na vjazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Prezident Peter Pellegrini chce posilnenie komunikácie s Ruskou federáciou. V Grécku počas vojenskej prehliadky spadla stíhačka, piloti zahynuli. Zajtra do 26 stupňov, prevažne polooblačno. Pri správach o 19. zdraví Ivo Funtek.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Peter Pellegrini by privítal posilnenie komunikácie s Ruskom. Prezident v STVR uviedol, že by tak mal urobiť Západ spoločne s Ukrajinou. Podľa neho je dôležitý dialóg a pokus o diplomatické riešenie konfliktu. Dnes pritom do Moskvy prileteli americkí vyjednávači Vitkov a Kašner, ktorí budú rokovať o miery. Zajtra by mali priletieť do Kieva. Odkedy Rusko v roku 2022 rozpútalo vojnu, si Putin s prezidentom Ukrajiny Zelenským odkazujú, že chcú mier. Putin si v podmienkach nárokuje aj na územia, ktoré nedrží pod kontrolou, a Ukrajina chce naspäť všetky svoje územia vrátane Krymu. Obe krajiny dlhodobo nesúhlasia s podmienkami toho druhého. Pri podpise petície k referendu o predčasných voľbách má byť podľa strany Hlas aj dátum. Navrhujú to poslanci koaličnej strany. Nadväzujú na návrh novely ústavy z dielne Hlasu o možnosti predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom. Návrh novelizácie ústavy hovorí o tom, že petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi odovzdať do pol roka od získania prvého podpisu. Zároveň by nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia. Novela by sa mohla dostať do parlamentu už na tejto schôdzi, ktorá sa začína 15. septembra. V Grécku sa zrútila stíhačka počas leteckej prehliadky. Dvaja piloti prišli o život. Dvojmiestný stroj F4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške. Príčina nešťastia nie je zatiaľ známa. Pri havárii vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko 100 metrov od divákov. Piloti sa podľa miestnych médií nekatapultovali. Na Slovensku sa na jeseň začne projekt na ochranu vtáctva. Terénne aktivity sa zamerajú na kontrolu a odstránenie inváznych a nepôvodných druhov živočíchov v 13 chránených vtáčich územiach. Medzi cieľové nepôvodné druhy patria nutria riečna, norok americký, psík medvedíkovitý a medvedík čistotný. Dnes do večera už žiadne prehánky a teploty do 28 stupňov. V noci sa ale miestami môže objaviť slabý dážď, najmä v okolí Tatier a na krajnom východe. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude zajtra o niečo krajšie ako dnes.
7: Nedeľa nás odmení slnečnejšou oblohou s prehánkami už len veľmi ojedinele, hlavne na severe, od 20 na severe po 28 na juhu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej. Staršiu dokumentujú pred Slancom v smere z Rákoša. Na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. Na radari pozor v Ždiari v smere do Poľska a na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. Hliadkuje sa pred Bernolákovom v smere z Chorvátskeho Grobu, pred Radkovom v smere z Turian, pri Plavči v smere do Starej Ľubovne, taktiež sú hliadky aj na výjazde do Kobyl z Kľušova, za Hlinným v smere do Čierneho nad Toplou, na výjazde z Čerhova do Veliat a v Humenom na Mierovej za Lidlom v smere do Závadky. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na aktuálne cesty zdraví Ivo Funtek. Nová nehoda nám pribudla za Bojnicami v smere do Šutoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej a pred Slancom v smere z Rákoša. S obmedzením treba rátať na D1, tunel Višňové. Je v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. Na radary si dávate pozor na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Ždiari v smere do Poľska, na výjazde z Podolí do Spišskej Belej. No a hliadkuje sa momentálne pred Kotešovou v smere zo Svederníka, pred Bernolákovom v smere z Chorvátskeho Grobu, pred Radkovom v smere z Turian, pri Plavči v smere do Starej Ľubovne. Ďalšie hliadky hlásite na výjazde do Kobyl z Klušova, za Hlinným v smere do Čierneho nad Topľou, na výjazde z Čerhova do Veliat a ešte aj v Humennom na Mierovej za Lidlom v smere do Závadky. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roučov ministerstva vnútra pokračuje, odborníci ju kritizujú. Americký veľvyslanec pri NATO odmieta hybridné hrozby voči spojencom. Zajtra bez zrážok a do 26 stupňov. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kritizovaná edukačná Roučov ministerstva vnútra pokračuje. Kampaň na vlastnej koži pod záštitou šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka bude v septembri pokračovať v regiónoch. Podľa rezortu vnútra prvá etapa oslovila vyše 19 tisíc mladých z vyše 300 škôl. Projekt im približuje témy drog, kyberšikany či týrania zvierat. Minister odmietol kritiku, že kampaň deti straší a nie je vhodná. Cieľom kampane je podľa neho poukázať na možné dôsledky rizikového správania a naučiť mladých ľudí riziká včas rozpoznať, správne na ne reagovať a zodpovedne sa rozhodovať. Kritici tvrdia, že kampaň nie je odborne spracovaná a deťom môže spôsobiť viac škody ako užitku. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil pozastaviť útoky na Kyjev počas 3 dní. Dôvodom je návšteva amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Pozastavenie bojov začne platiť dnes o 23. Ešte dnes pritom Rusko ostreľovalo letisko v ukrajinskom hlavnom meste. Ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na letisku v Moskve už pristálo americké vládne lietadlo. Dvojica vyslancov Donalda Trumpa sa pokúsi obnoviť rokovania o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Tie boli pozastavené od začiatku vojny na Blízkom východe. Kushner a Witkoff by zajtra mali prísť aj do Kyjeva. NATO podľa veľvyslanca USA nebude tolerovať hybridné aktivity proti svojim členom. Matthew Whitaker uviedol, že Spojené štáty budú stáť pri krajinách, ktoré s týmito incidentmi zápasia. Augustový pokus o dronový útok na letisku v Lipsku, z ktorého Berlín obvinil Rusko, podľa neho vyvoláva väčšie obavy než iné incidenty z členských štátov NATO, súvisiace s ruskými dronmi útočiacimi na Ukrajinu, ktoré sa odchýlili od kurzu. Prezident FIFA Gianni Infantino odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa svojej budúcnosti vo funkcii. Tlak na šéfa svetového futbalu rastie po kontroverzii okolo zrušeného plánu predať podiel v novej spoločnosti spojenej s majstrovstvami sveta súkromným investorom. Infantino vystúpil pred médiami v sobotu pred začiatkom majstrovstiev sveta hráčok do 20 rokov v Poľsku. K spornému projektu sa však odmietol vyjadriť. Zajtra bude oproti dnešku pomerne pekne, jasno až polooblačno, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť, zrážky zajtra ale neočakávame. Čo sa týka teplot, tak mierne sa ochladí, na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 20. pozdravuje Ivo Funtek aj na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za Bojnicami v smere do Šutoviec. S obmedzením treba rátať na D1. Tunel Višňovej je tam v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. Radar uvidíte na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a hliadkuje sa v Piešťanoch na Vrbovskej pred kruhovým objazdom v smere z Krajinskej a pred Kotešovou v smere zo Svederníka. Toľko na teraz doprava. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
2: Noc a deň,
3: krajina milencov.
0: Hrá

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nová nehoda sa stala za Sečovcami v smere do Dargova. S obmedzením treba rátať v Bratislave na Viedenskej a v okolí. Rátajte pre preteky s viacerými obmedzeniami. A na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9 hodiny ráno. Pozor aj na hliadku, taj v Piešťanoch na Vrbovskej pred kruhovým objazdom v smere z Krajinskej. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Prezident volá po koalícii Smeru a PS, lídri oboch strán to odmietli. Vodiči musia počítať s uzávermi tunelov, začala sa ich údržba. Zajtra ochladenie bude do 26 stupňov. Je 21 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného Progresívneho Slovenska a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Premiér Robert Fico nerozumie, prečo prezident skladá koalície rok pred voľbami.
5: Do volieb je ďaleko, nikoho pred voľbami ani nepotvrdzujeme, ani nevylučujeme. Ľudia rozhodnú. Hlavnou úlohou Smeru Slovenská sociálna demokracia je nielen šiestýkrát vyhrať voľby, ale najmä zabrániť, prevziať plnú kontrolu nad Slovenskom tými, ktorí našu krajinu nemajú radi.
3: Líder PS Michal Šimečka takúto koalíciu odmietol.
6: Strana Smer je najväčšou brzdou rozvoja Slovenska. 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie.
3: Slovensku sa bude podľa Šimečku dariť vtedy, keď porazia Smer v budúcoročných voľbách. Diaľničiari začali jesennou údržbou tunelov. Pravidelný servis pred zimným obdobím, ten sa týka 11, celkovo 13 tunelov v prevádzke. Tunely Svrčinovec a Poľana už prešli rozsiahlejšou údržbou počas leta. Prvá uzávera odštartovala v piatok v tuneli Višňové, ktorý je najdlhším cestným tunelom na Slovensku. Diaľničiari v tejto súvislosti upozorňujú motoristov, aby pred tunelmi a na diaľničných križovatkách v ich blízkosti pozorne sledovali premenné dopravné značenie a rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia. Americká armáda tvrdí, že zasiahla a zničila tri ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami. USA dodali, že sa to stalo potom, čo Irán odpálil balistické strely proti jej dvom vojnovým lodiam. Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v štvrtom kole La Ligy na ihrisku Atletico Bilbao 0-3. Všetky tri góly domáci strelili v druhom polčase. Hansko odohral na pozícii stopera celý zápas. Atletico si pripísalo prvú prehru v sezóne a celkovo stratilo body už po druhý krát. Kvôli tomu tak v tabuľke ostalo na priebežnom 6. mieste. Noci a sa ešte môžu miestami objaviť slabé prehánky, a to najmä v okolí Tatiera na krajnom východe. Zajtra už bude ale bez zrážok. Jasno, až polooblačno, len miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť, no a zajtra sa aj trošku ochladí. Na severe okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme krátko po 21. aj na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za Sečovcami v smere do Dargova. Treba sa pripraviť na obmedzenia v Bratislave, na Viedenskej a v okolí. Sú tam preteky, preto je tam viacero obmedzení. Pred Turčiankami v smere Sklátovej Novej Vsi kráča po ceste neoznačený chodec, ktorý tam tlačí bicykel. A na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu oboj smer uzavretý. A obchádzka vedie po starej ceste. Obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. No a pozor na radar v Košiciach na výjazde na Moldavsku zo Šace. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21.31, na cesty zdraví vo Funtek. Nová nehoda sa stala za Ožďanmi v smere do Pincinej. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. Nehodu stále dokumentujú staršiu za Sečovcami v smere do Dargova. Na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. ráno. Na radari pozor v Košiciach, na výjazde na Moldavsku zo Šace a aj na Herlianskej za Lidlom v smere na Sečovsku. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu. 0800

0: 5. ráno. Na radari pozor v Košiciach, na výjazde na Moldavsku zo Šace a aj na Herlianskej za Lidlom v smere na Sečovsku. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér plánuje na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Vyslanci USA sa v Moskve už stretli s ruským prezidentom Putinom. Zajtra najviac 26 stupňov a bez zrážok. Pri správach o 22. pozdravuje Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane. Premiér reaguje na vyjadrenie opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
2: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
0: Odborníci pritom upozorňujú, že transakčná daň robila zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietnú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. Putin sa stretol s veľvyslancami USA na rozhovoroch o mieri na Ukrajine. Vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner prišli dnes do Moskvy, zajtra letia do Kieva. Putin tiež nariadil trojdňové zastavenie útokov na Kiev, aby ho Witkoff a Kushner mohli poprvý raz navštíviť. Ukrajina s prímerím súhlasila, pričom navrhovala širšie pozastavenie bojov, to Moskva odmietla. Rusko pritom ešte v sobotu ráno ostreľovalo letisko v hlavnom meste Ukrajiny. Predošlé rozhovory medzi Putinom a americkými veľvyslancami viedli aj k priamym rokovaniam medzi Rusmi a Ukrajincami. Tie však uviazli a potom ich zastavili, keďže Witkoff a Kushner sa v uplynulých mesiacoch venovali najmä vojne USA proti Iránu. Projektová dokumentácia obnovy hlavnej stanice v Bratislave má byť hotová včas. Železnice Slovenskej republiky momentálne neevidujú žiadne zásadné problémy, ktoré by mali ovplyvniť termín jej dokončenia. Tá by mala byť hotová do konca tohto roka. Dokumentácia bude stáť vyše 2 milióny eur a železnice ju plánujú financovať zo zdrojov Európskej únie. Začiatok prác na hlavnej stanici v Bratislave odhadujú na rok 2028, pričom rekonštrukcia by mala stáť približne 20 miliónov eur. Slovenský futbalista Milan Škriniar skóroval pri prehre v istanbulskom derby proti Bešiktašu na domácom štadióne. Slovenský obranca sa presadil v 26. minúte a poslal jeho Fenerbahče do vedenia. Bešiktaš skóre ale otočil a vyhral 2-1. 31-ročný Slovák a kapitán Fenerbahče videl v 52. minúte žltú kartu a odohral celé stretnutie. Fenerbahče má po 4 dueloch na konte 6 bodov a je na 4. priečke, zatiaľ čo Bešiktaš je s 9 bodmi druhý o bod za Galatasarajom. V noci sa miestami môže objaviť slabý dážď, najmä v okolí Tatier a na krajnom východe. Zajtra už bude ale bez zrážok, jasno, maximálne polooblačno, miestami môže byť mierne zväčšená oblačnosť, no a teploty sa budú zajtra hýbať na severe okolo 19, všade inde až do 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný večer na cesty. Nehodu dokumentujú za Ožďanmi v smere do Pincinej a za Sečovcami v smere do Dargova. S obmedzením treba rátať za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky. Sa pri ceste tam pasie jeleň, no a na D1 je tunel Višňové v smere do Vrútok pre údržbu neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 9. hodiny ráno. No a ešte pozor aj na radar, ten je v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere na Sečovsku. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok večera.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: is the answer.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla! Yeah.